0: to your heart. And when we are apart, let our love for you go with you as you fly.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

Easy FM. Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite Easy FM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: izfm. Gyvenk be įtampos.
2: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: nemiegantiems.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Vaidas Markelevičius šiandien dirbo prie pulto ir mes pradedam žinių radio ryto transliaciją su laida ryto espreso. Artimiausias keletą valandų jums skaitysiu naujausias žinias, taip pat bus naujausios spaudos apžvalgos, klausysimės daug geros muzikos, keli įdomus interviu, taip pat laukia ir daug kitų žinių radio turinio dalykų. Kad būkite su mumis šį penktadienį ir prieš savaitgalį tikrai atnaujinsite žinių srautą. Na tad ir pradėsime laidą nuo žinių, šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informacija. Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila traukiasi iš pareigų. Sprendimais priėmė po rugpjūtį Lietuvą užklupusios audros, kai be elektros liko daugiau kaip 268 tūkstančiai ESO klientų, o daliai gyventojų tiekimas iki šiol nėra atkurtas. Radvila sako prisimantis atsakomybę ir pripažįsta, kad bendrovė galėjo būti geriau pasiruošusi. Paskutinė jo darbo diena yra rugsėjo 30-oji. Nuo spalio ESO laikinai vadovaus Audrius Ruseckas. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad vien vadovo pasitraukimo nepakanka, nes būtina stiprinti elektros tinklą, gerinti reagavimą ir gyventojų informavimą. Žemės ūkio ministerija šiandien laukia galutinių savivaldybių duomenų apie rugpjūtį šalį nusiaubusios audros padarytą žalą ūkininkams. Gavus informaciją bus sprendžiama dėl papildomos paramos kreipimosi į Europos komisiją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad preliminarūs ūkininkų nuostoliai gali siekti 40 milijonų. Lietuvai pateikus paraišką Europos komisijai iki spalio, kompensacijos ūkininkus galėtų pasiekti anksčiausiai kitų metų pirmąjį ketvirtį. Lietuvos kariuomenė iki 2030-ųjų planuoja pasiruošti visuotiniam šaukimui ir priimti apie 8 tūkstančių šauktinių per metus. Kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras sako, kad visuomenės palaikymas šiai sistemai yra svarbus. Apklausos duomenimis visuotiniam šaukimui pritarė beveik 80% gyventojų. Vis dėlto, didesnis šauktinių skaičius reikštų mažiau lėšų kitoms kariuomenės reikmėms, pavyzdžiui, dronams, technikai ir ginkluotei. Kariuomenė taip pat siekia, kad pareiga valstybė ateityje būtų galima atlikti įvairiomis formomis, ne tik 9 mėnesių tarnyboje. Vilniaus apygardos teisme šiandien prasideda baigiamosios kalbos Eriko Švenčioninės, Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo byloje. Prokuroras pasiūlys kaltinamiesiems bausmes. Švenčioninė ir Ivanovas kaltinami SSRS nusikaltimų neikimu. Švenčioninė ir Juraitis taip pat padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Bylą teismas nagrinėja beveik 3 metus. Procesas užsitęsė dėl Švenčioninės ligų ir kaltinamųjų prašymų atidėti posėdžius ar nušalinti teisėją ar prokurorą. Kaltinamieji teisme neigia padarė nusikaltimus. Už padėjimą kitai valstybei veikti prieš Lietuvą gresia nuo 2 iki 7 metų kalėjimo. Šventojoje šiandien prasideda naujo uosto infrastruktūros statybos darbai. Prie istorinio seno molo bus pradėtas ir padėtas kertinis akmuo, simboliškai pažymėsintis pagrindinių hidrotechninių statinių jūroje statybos pradžią. Pirmajame etape numatomam pastatyti 2 išorinius uosto molus. Pietinis bus beveik 648 metrų, šiaurinis daugiau nei 400 metrų ilgio. Pietinėme molė taip pat bus įrengtos krantinės, 9 metrų pločio promenada, gilinama uosto akvatorija ir įplaukos kanalas. Atkurtas uostas bus skirtas pramoniniai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Nuo Panevėžys šiandien pradeda 3 dienas truksiančią 523-ojo miesto gimtadienio šventę. Panevėžys kaip mes. Šventės pradžią vidurdienį skelbs būgnininkų eisena ir tradicinė matininkų bei kūrėjų mugė miesto centre. Senvagėje jaunimas galės išbandyti virtualią realybę, dronų simuliacijas ir kitas interaktyvias veiklas. Vakare pagrindinėje scenoje koncertuos Free Finga, OG Version ir DJ Simo, o dieną užbaigs muzikinis naktinis bėgimas. Rytoj vyks tradicinė šventinė eisena, o vakare koncertuos Latvių grupė Dagamba, Vilniečiai Lemon Joy ir Kastytis Kerbedis. Šventė baigsis sekmadienį. Visai trukus orų prognozė, likite su mumis.
2: Orai.
1: Šiandien šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytinėse rajonuose, trumpai ir negausiai palis. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų iki 13 m per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks iki 21 laipsnių šilumos, šilčiausia bus centrinėje šalies dalyje.
0: Žinojimas keičia.

0: reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žymus talentingas sovietų laikų grafikas Stasys Krasauskas buvo gabus ne tik dailiai, bet ir muzikai, o ypač sportui. Jaunystėje jis skynė laurus įvairiose plaukimo rungtyse. 1949 metais Krasauskas pagerino net 30 Lietuvos plaukimo rekordų. Tačiau išplaukti į platesnius vandenis gabiam jaunuoliui nebuvo lemta. Tais laikais Lietuvos plaukikai apskritai neturėjo kur treniruotis. 1949 metais buvo pastatytas pirmasis 12,5 metro uždaras, tačiau nešildomas baseinas. Pasakojama, kad tik 8-9 laipsnius siekianti vandens temperatūra nesukliudė Krasauskui perplaukti baseiną 4 kartus, tai yra įveikti olimpinę 50 metrų distanciją.

0: I am tired now for everything, everything that goes wrong. I'm tired now.
1: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dviejų raidžių santrumpa VC arba WC dažnai galima pamatyti ant tualetų durų viešose vietose. O kas trumpinama į VC? Angliškai water closet. Anglų kalboje taip dažnai vadinamas tualetas arba vonios kambarys. Lietuviškai pagal prasme artimiausias vertimas greičiausiai būtų vandens klozetas. Tad klozetas neveltui. Dažniausiai toks žymėjimas naudojamas Britų salose.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: That last bit of light, ever since the day that you walked away.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
2: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nepaisant pandemijos pristabdyto žmonių gyvenimo, tropiniai miškai toliau nyksta. 2020-aisiais tropinių miškų pasaulyje sumažėjo 12%, lyginant su 2019 metais. Tai yra maždaug 12 milijonų hektarų, kas atitinka Šveicarijos plotą. Tyrėjai dėl tokios teritorijos miškų praradimo sieja papildomas 2,5 milijardo tonos anglies dioksido emisijų į atmosferą. Tai atitinka 570 milijonų automobilių emisijų per metus.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį žinios per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. ESA vadovas Renaldas Radvila traukiasi iš pareigų. Sprendimą jis priėmė po rugpjūtį Lietuvą užklupusios audros, kai be elektros liko daugiau kaip 268 tūkstančiai ESO klientų, o daliai gyventojų tiekimas iki šiol nėra atkurtas. Radvila sako, prisiimantis atsakomybę ir pripažįsta, kad bendrovė galėjo būti geriau pasirengusi. Paskutinė jo darbo diena rugsėjo 30-oji. Nuo spalio ESO laikinai vadovaus Audrius Ruseckas. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad vien vadovo pasitraukimo nepakanka, esą būtina stiprinti elektros tinklą, gerinti reagavimą ir gyventojų informavimą. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as respublikonų suvažiavime Dallas'e paragino rinkėjus per lapkritį vykstančius kadencijos vidurio rinkimus nepalaikyti demokratų, kuriuos pavadino neapykantos partija. Jis taip pat puolė kairiuosius dėl jų požiūrį į šeimą ir vaikų auklėjimą. Radikalams, kurie nori panaikinti mano šeimą ir milijonus kitų šeimų, turime paprastą žinę. Laikykitės kuo toliau nuo mūsų, taip sakė J.D. Vance'as. Po jo kalbos į sceną žengęs Donaldas Trumpas gyrė savo viceprezidentą ir ragino rinkėjus per rinkimus elgtis taip, tarsi jo pavardė būtų biuletenyje. Lietuvos kariuomenė iki 2030-ųjų planuoja pasiruošti visuotiniam šaukimui ir priimti apie 8 tūkstančius šauktinių per metus. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad visuomenės palaikymas šiai sistemai yra svarbus. Apklausos duomenimis visuotiniam šaukimui pritarė apie 80% gyventojų. Kėdainių rajone vakar naktį susidūrus kelioms transporto priemonėms į ligoninę pateko net 5 žmonės. Kaip pranešė policija, iškart po vidurnakčio Kėdainių rajone ties Būdų kaimų kelyje Panevėžys Aristava Sitkūnai vilkikas susidūrė su automobiliu Volkswagen Golf. Nuo smūgio pastarasis trenkėsi į BMW, šis į Jeep Grand Cherokee, kuris atsitrenkė į prie šviesoforo stovėjusį Mercedesą. Eismo įvykio metu nukentėjo net 5 žmonės. Jie visi pateko į Kauno ligoninę. Vilniaus apygardos teisme šiandien prasideda baigiamosios kalbos Eriko Švenčionienės, Kazimiero Juraičio ir Valerijaus Ivanovo byloje. Prokuroras pasiūlys kaltinamiesiems bausmėms. Švenčionienė ir Ivanovas kaltinamės SRS nusikaltimų neigimu, Švenčionienė ir Juraitis padėjimu kitai valstybė veikti prieš Lietuvą. Byla teismas nagrinėja beveik 3 metus. Procesus susitęsė dėl Švenčionienės ligų ir kaltinamųjų prašymų atidėti posėdžius ar nušalinti teisėją ar prokurorą. Kaltinamieji teisme neigia padarę nusikaltimus. Už padėjimą kitai šaliai veikti prieš Lietuvą gresia nuo 2 iki 7 metų kalėjimo. Kanada ir Ukraina reikšmingai plečia bendradarbiavimą dronų gamybos srityje. Abi šalys susitarė bendradarbiauti visoje gamybos grandinėje, nuo svarbių metalų iki mineralų ir inžinerijos. Kanada per artimiausius 2 metus siekia sukurti pajėgumus pagaminti milijonus dronų. Ukraina taip pat gaus daugiau nei milijardo Kanados dolerių vertės paramos paketą. Jam numatytos raketos oro gynybos sistemoms Patriot, šaudmenis naikytuvams F-16 ir parama dronų gamybai. Tuomet Ukrainos prezidentas pranešė, kad rugsėjo pabaigoje susitiks su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu. Kol Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiandien atvyko į Indijos sostinę vyksiantį 11 šalių BRICS viršūnių susitikimą, kurio darbotvarkėje pagrindiniai klausimai turėtų būti karas artimuosiuose rytuose ir Ukrainoje, taip pat ekonominiai iššūkiai. Indijos diplomatiniai šaltiniai praneša, kad Indijoje planuojama surengti Putino ir Irano prezidento derybas su Indijos ministru pirmininku Narendra Modi. Be to, 2 dienas truksančio viršūnių susitikimo metu su juo susitikti turėtų ir Kinijos prezidentas Xi Jinpingas. Rusijos naujienų agentūros RIA Novosti transliuotojo medžiagoje buvo matyti, kaip Putinas atvyksta į Palamo karinio oro pajėgų bazę naujajame Delyje, kurį pasitiko Indijos užsienio reikalų valstybės ministras. Kinijos lyderis Xi Jinpingas Indijoje laikysis pirmą kartą nuo 2019, jo vizitas tarp didžiausių žingsnių link šiltesnių šių dviejų tarpusavyje konkuruojančių kaiminių santykių. Nuo Hormūzo sąsiauryje vėl buvo užpulti 2 laivai, apie tai pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Dar vieno laivo kapitonas pranešė matęs, kaip į 2 laivus už maždaug 7 km į vakarus nuo Omano pataikė 4 nežinomi sviediniai. Viename iš laivų kilo gaisras, o antro laivo būklė kol kas nežinoma. Valdžios institucijos pradėjo tyrimą ir kol kas neaišku, kas atsakingas už šį išpuolį. Orų prognozė jūsų dėmesio visai netrukus.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Šiandien šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytinėse rajonuose, trumpai ir negausiai palis. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų iki 13 m per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks iki 21 laipsnių šilumos, šilčiausia bus centrinėje šalies dalyje.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
2: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
2: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
4: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Didžiausia gyva struktūra Žemėje yra daugiau kaip 2000 km ilgio sudarantis didysis barjerinis rifas. Didįjį barjerinį rifą sudaro tarpusavyje susijusi maždaug 3000 koralinių rifų ir 900 koralinių salų sistema. Ji susiformavo po koralų jūros paviršiumi. Didysis barjerinis rifas sudaro 350 tūkstančių kvadratinių kilometrų plotą. Tai yra vienintelė gyva struktūra Žemėje, kuri yra matoma iš kosmoso. Tačiau ši struktūra yra lengvai pažeidžiama ir po truputį nyksta. Daugiausiai dėl klimato pokyčių ir taršos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis sėkmingas sunkesnis už orą skrydis įvyko 1903 gruodžio 17-ąją Šiaurės Karolinoje. Vienas iš Wrightų brolių, Orvilis, namuose pradėjo gaminti 12 arklio galių variklį savo dvisparniui lėktuvui. Šį kartą jam pavyko pakilti į 120 pėdų aukštį, maždaug 37 metrus, ir išlikti ore 12 sekundžių. Ta pačia diena šios pasiekimus pavyko pagerinti ir jo broliui, Wilburui.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lituanika 01, pirmasis povandeninis lietuviškas laivas. Šiuo laivu plaukiota Kuršių mariose, Šventosios jūrų uoste, Danijoje, Estijos pakrantėje ir kitur. Tam tikru laiku laivas buvo eksponuotas Estijos laivybos muziejuje, o dabar jis yra Lietuvos jūrų muziejaus eksponatas. Šį povandeninį laivą 1968-aisiais sukonstravo iš Pasvalio kilęs medikas Jonas Velžys. Laive sumontuotas benzininis, karinio sunkvežimio GAZ-52 variklis ir du elektriniai varikliukai su akumuliatoriais. Laivas gali pasiekti 12 mazgų greitį ant vandens ir 6 mazgų po vandeniu.

0: ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį į naujausias žinios per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šįryt atvyko į Indijos sostinę prieš 11 narių BRICS viršūnių susitikimą. Šiame susitikime, kaip tikimasi, dominuos karai artimuosiuose rytuose ir Ukrainoje, taip pat ir ekonominiai iššūkiai. Indijos diplomatinių šaltinių teigimu Putinas ir Irano prezidentas turėjo surengti derybas su Indijos premjeru. O Kinijos prezidentas Xi Jinpingas taip pat ketina susitikti su juo 2 dienų susitikimo paraštise. Putinas atvyko į Palamo karinių oro pajėgų bazę naujajame Delyje, kurį pasitiko Indijos valstybės ministras užsienio reikalams. Taip pat rodo Rusijos naujienų agentūros Rienovas transliuoti kadrai. Kinijos lyderiui Xi Jinpingui tai bus pirmasis vizitas Indijoje nuo 2019, žymintis didžiausią iki šiol žingsnį atsargėme santykių šilime tarp kaimynių varžovių. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis tikisi jau rugsėjo pabaigoje Niujorke susitikti su Amerikos prezidentu Donaldu Trumpu. Rugsėjo pabaigoje Niujorke vyks Jungtinių tautų generalinės asamblėjos bendrieji debatai. Zelenskis jau antradienį teigia, kad tikisi susitikti su Trumpu dar šį mėnesį. Jis norys su Jungtinių valstybių prezidentu aptarti priemonių paketą skirtą Ukrainos oro gynybai stiprinti. O Kanada ir Ukraina ketina ženkliai išplėsti bendradarbiavimo dronų gamybos srityje. Apie tai paskelbė Ukrainos prezidentas ir Kanados ministras pirmininkas. Kaip teigiama pranešime, abiejų šalių bendradarbiavimas bus plečiamas visose dronų gamybos srityse. Kanada taip pat siekia per artimiausius 2 metus sukurti gamybos pajėgumus, leidžiančius pagaminti milijonus dronų. Premjero Karnį teigimu, šiuo metu Kanada iš viso turi 2000 dronų.

0: Šiandien Seimo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos frakcijos nariai Mindaugas Lingė ir Daiva Ulbinaitė pristatys pataisas, kuriomis siūloma uždrausti atsitiktinio turinio pirkimus nepilnamečiams bei pareigoti jų pardavėjus patikimai tikrinti pirkėjo amžių. Kompiuterinis žaidimas vaikui gali prasidėti kaip nekalta pramoga, o baigtis mechanizmų veikiančių kaip lošimas. Sumoki pinigus, nežinai ką gausi, nusivili ir bandai dar kartą. Vadinamosios loot box arba atsitiktinio turizmo dėžutės vis dažniau tampa vaikų kasdienybės dalimi, nors jų keliamos rizikos Lietuvoje iki šiol beveik nereglamentuojamos. Skelbima, kad per porą metų iš pinigų lošia apie 14% Lietuvos 15-mečių, o tarp vaikinų 24% beveik kad ketvirtas. Europoje internetu lošiančių paauglių dalis per 5 metus išaugo apie 14%, o galimai žalingo lošimo požymį turinčių lošiančių moksleivių dalis jau siekia apie 8%. Konservatorių teigimu, per parą Lietuvoje sulaukiama apie 60 prašymų neleisti žmogui lošti, o maždaug pusę tokių prašymų pateikia vos 21-30 metų žmonės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų, apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgręžė 50 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 24 bandymai neteisėtai kirsti sieną. Kėdainių rajone praėjusią naktį susidūrus kelioms transporto priemonėms į ligoninę pateko net 5 žmonės. Kaip pranešė policijos departamentas, iškart po vidurnakčio Kėdainių rajone ties Būdų kaimų kelyje Panevėžys Sitkūnai vilkikas susidūrė su automobiliu Volkswagen Golf. Nuo smūgio pastarasis atsitrenkė į BMW, šis į Jeep Cherokee Country, kuris atsitrenkė į prieš šviesoforo stovėjusį Mercedesą. Eismo įvykio metu nukentėjo net 5 žmonės, dėl patirtų įvairių kūno sužalojimų jie nugabenti į ligoninę. Šventoje šiandien prasideda naujojo uosto infrastruktūros statybos darbai. Prie istorinio senojo molo bus padėtas kertinis akmuo simboliškai pažymėsintis pagrindinių hidrotechninių statinių jūroje statybos pradžią. Pirmajame etape numatoma pastatyti 2 išorinius uosto molus. Pietinis bus beveik 648 metrų, o šiaurinis daugiau kaip 400 metrų ilgio. Pietinėme mole taip pat bus įrengtos krantinės 9 metrų pločio promenada, gilinama uosto akvatorija ir įplaukos kanalas. Atkurtas uostas bus skirtas pramoniniai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Visai netrukus naujausia orų prognozė, o po jos iš karto laida opozicija. Likite kartu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytinėse rajonuose, trumpai ir negausiai palis. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų iki 13 m per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra šiandien sieks iki 21 laipsnių šilumos, šilčiausia bus centrinėje šalies dalyje.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Easy FM.

0: reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
2: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
4: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Puntukas laikytas didžiausiu akmeniu Lietuvoje iki 1957 metų. Tais metais melioratoriai, kasdami griovius Žemaitijoje, Puokės kaime aptiko milžinišką riedulį. Vadinamasis barstyčių arba Puokės akmuo šiuo metu yra didžiausias žinomas riedulys Lietuvoje. Manoma, ledyno atneštas iš Švedijos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: broken heart, a lying heart.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1655-aisiais Vilnių puolant Maskvos kariuomeniai, Etmono Jonušo Radvilos įsakymu tiltas, kuris buvo nutiestas dabartinio Žaliojo tilto vietoje, buvo sudegintas. Atstatinėti jis pradėtas po 15 metų. Vilniaus kapitula nutarė prisidėti prie tilto statybos ir skyrė medienos iš Labanoro girios. Taip pat leido įvesti tilto statybos mokestį į savo jurisdikcijoje. Buvo apskaičiuota, kad tiltas kainuos 7000 auksinių. Tada į magistratą kreipėsi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenėje tarnaujantis italas pulkininkas Jonas Baptistas Ferdianis. Jis pareiškė, galys pastatyti medinį vienos arkos tiltą, kuris kainuotų 1000 auksinių pigiau. Architekto pastatytas tiltas neatlaikė ne kelių metų. 1673-aisiais dėl atlydžio pakilusio vandens sugriuvo.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Daugelis mano, kad Wi-Fi šifravus reiškia bevielį internetą. Iš tikrųjų, Wi-Fi nieko nereiškia. Tai tik pavadinimas. Wi-Fi yra tiesiog prekės ženklas, kuris buvo sukurtas bevielio interneto alijanso komandos. Tai nepelno siekintis alijansas, kuris sertifikuoja Wi-Fi produktus. Toks pavadinimas sugalvotas, nes technologai ieškojo populiaraus, lengvai įsimenamo, draugiško vartotojams pavadinimo, kuris galėtų apibūdinti LAN protokolų rinkinį. Wi-Fi alijanso bendrai kūrėjas Filas Belangeris sakė, kad reikėjo šio to labiau kabinančio nei sudėtingas LAN protokolų rinkinio pavadinimas. Todėl rinktasi iš 10 pavadinimų, kol buvo pritarta Wi-Fi.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: dienos.
1: Minimos 25-osios rugsėjo 11-osios išpolių metinės. Rusija vėl atakavo Kijevą. Šventojoje pradedamos uosto statybos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Tylos minutėmis, varpų gaudesių ir šviesos instaliacijomis Jungtinės valstijos minės 25-asias rugsėjo 11-osios išpolių metinės. Pagrindiniai atminimo renginiai vyks tose vietose, kurios tada tapo teroristinių išpolių taikiniais. Tai buvo pasaulio prekybos centras Niujorke ir Pentagonas Vašingtone. Taip pat Pensilvanijos valstija, kur sudužo vienas užgrobtų lėktuvų. Prezidentas Donaldas Trumpas pagerbs aukų atminimą Pentagone, o ne Niujorke, kur žuvo beveik 3000 žmonių. Praėjus 25 metams po išpolių, dar beveik 10 tūkstančių žmonių mirė nuo su rugsėjo 11-osios įveikiai susijusių ligų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi rugsėjo pabaigoje Niujorke susitikti su prezidentu Donaldu Trumpu. Niujorke tada vyks Jungtinių tautų generalinės asamblėjos bendrieji debatai. Zelenskis jau anksčiau teigė, kad tikisi susitikti su Trumpu dar šį mėnesį. Jis sakė norinti su prezidentu aptarti priemonių paketą, skirtą Ukrainos oro gynybai stiprinti. Kijeve per Rusijos pajėgų atakas nukentėjo 8 žmonės. Buvo apgadintas daugiaaukštis gyvenamasis namas. Ukrainos pajėgų duomenimis per naktį Rusija į Ukrainą paleido mažiausiai 66 dronus, įskaitant daugiau nei pusę 100 šahetipo dronų. Ukrainos pajėgos numušė arba nuslopino beveik visus dronus. Tačiau 4 smogė 3 vietovėms. Visas padaryto žalos mastas kol kas neaiškus. Ukrainos dronai naktį atakavo Rusijos Saratovo miestą ir smogė naftos bei logistikos infrastruktūrai. Pranešama, kad gaisras kilo Rosneft naftos perdirbimo gamykloje. Taip pat užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžinės Ozon logistikos centras. Sprogimai buvo girdimi ir Dagestano uostamiestyje Kaspijske. Rusijos vadovas Vladimiras Putinas atvyko į Indijos sostinę dalyvauti 11 šalių BRICS viršūnių susitikime. Pagrindiniai klausimai darbotvarkė turėtų būti karas artimuosiuose rytuose ir Ukrainoje, taip pat ekonominiai iššūkiai. Susitikimo paraštėse numatomas Putino ir Kinijos prezidento Xi Jinpingo susitikimas. Praėjus daugiau nei šimtmečiui nuo pirmojo šventosios uosto statybos pradžios, šiandien kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Prie istorinio senojo molo bus padėtas kertinis akmuo. Jis simboliškai pažymės pagrindinių hidrotechninių statinių jūroje statybos pradžią. Pirmojo statybos etapo metu numatoma pastatyti 2 išorinius uosto molus. Pietinio ilgis sieks beveik 650 metrų, šiaurinio apie 400. Pietinėme molė ketinama įrengti krantines ir promenadą. Šiaurinis atliks pirmiausiai krantosaugos funkciją. Sulaikys smėlio sąnašas ir užtikrins įplaukos stabilumą. Atkurtas šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad šiandien be žymesnio lietaus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-21 laipsnį šilumos.
0: Žinojimas keičia.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: Kitoks rytas. Čia Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu intriguojančio siužeto detektyvą Pavojingos paslaugos. Šio kūrinio autorė Keitė Atkinson yra viena žymiausių šiuolaikinių britų rašytojų, iš viso parašiusi 16 knygų. Ji 3 kartus pelnė Kosta metų knygos premiją už savo romanus Anapus fotografijų, Gyvenimas po gyvenimo ir Griuvėsių dievas. 2011-aisiais už nuopelnus literatūrai ji buvo apdovanota Britanijos imperijos ordinu. Atkinson taip pat parašė garsų detektyvinių romanų ciklą Jacksono Brodžio bylą, kuris įkvėpė BBC sukurti televizijos serialą. Pirmoji ciklo knyga Užmirštos bylos, o Pavojingos paslaugos yra antras intriguojantis šio ciklo romanas. Šviesią vasaros dieną Edinburgo festivalio publika tampa sunkiai paaiškinamo nusikaltimo liudininkais. Įniršio kelyje protrukis vos nesibaigia žmogžudyste. Tik ar visus šio įvykio dalyvius į vieną vietą suvedė grynas atsitiktinumas? Žiūrovų minioje stovi ir Jacksonas Brodis. Privataus detektyvo darbą jis palikęs praeityje, bet ir dabar atkreipė dėmesį į kelias keistas detales, o šios jį atveda prie kaltės graužiamo rašytojo, liūdnos nekilnojamo turto magnato žmonos ir paslaptingos moters su kryželio formos auskarais. Edinburgą gaubė tamsios paslaptis ir pradėjęs painioti jų tinklą, Jacksonas neįtarė, kaip sunku bus iš jo ištrūkti, nes kiekviena paslauga turi savo kainą. Pavojingos paslaugos yra daugiau nei įprastas detektyvas. Tai pasakojimas apie sudėtingų žmonių pasirinkimus, jų paslaptis ir praeitie šešėlius, kurie gali netikėtai sugrįžti į dabartį. Knygoje susipina įtampa, paslaptis, psichologinis gilumas ir subtilus humoras. Todėl skaitytojas ne tik bando kartu su Jacksonu Brodžiu išnarplioti nusikaltimo aplinkybės, bet ir pradeda geriau suprasti pačius veikėjus bei jų motyvus. Atkinson meistriškai parodo, kad gyvenime retai būna aiški riba tarp kaltės ir nekaltumo, gėrio ir blogio, o kartais net ir visiškas atsitiktinumas gali pakeisti žmogaus gyvenimą. Būtent todėl ši knyga intriguoja ne tik savo siužetu, bet ir verčia susimastyti apie žmogaus prigimtį, atsakomybę ir pasirinkimų pasekmes. Apskritai visi Keitės Atkinson detektyvai išsiskiria tuo, kad jie nėra vien klasikinės kriminalinės istorijos, kuriuose svarbiausia išsiaiškinti, kas padarė nusikaltimą. Rašytoje daug labiau domina žmogus, jo praeitis, psichologija ir priežastis, dėl kurių buvo įvykdytas nusikaltimas. Todėl jos detektyvus galima skaityti ne tik kaip kriminalinės istorijas, bet ir kaip psichologinius romanus apie žmonių gyvenimus. Atkinson nekuria vieno aiškaus blogiečio ar herojaus. Jos knygų pasaulyje, kaip ir gyvenime, viskas kur kas sudėtingiau. Nusikaltimai gali būti susiję su vaikystės traumomis, šeimos paslaptimis, socialinė aplinką ir vienatvę. Tad rašytoja kelia ne tik klausimą, kas tai padarė, bet ir kodėl taip atsitiko ir kas nutinka žmonėms po to. Keitės Atkinson knyga Pavojingos paslaugos, kuri yra antroji serijos apie detektyvą Jacksoną Brodį knyga, išvertė Sigitas Parulskis, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.
3: Reklama.
4: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
5: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
6: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay.
4: Rugsėjo 30 diena – Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Vilnius laukiasi.
9: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
1: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
1: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
1: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagi.lt Launagi, kuriami darnų grup.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
10: Domina reklama radijos stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
3: Renkuosi knygą.
0: Čia Easy FM.

0: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Kitoks rytas. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
2: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Šio laidoje susipažįstame su įvairiais objektais, kurie keičia Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos kultūrinį gyvenimą. O galbūt ir požiūrį į architektūrą. Vienas iš tokių objektų šiandien yra Kaune, Žaliakalnyje esantis Pelėdų kalnas. Tai nėra masinio turizmo vieta, pritaikyta patogiam lankymui. Visgi, nepatingėjus iki jos nuvykti, atsiveria įspūdinga Kauno senamiesčio panorama, siūlanti paklaidžioti Žaliakalnio rajone. Šiandien plačiau apie Pelėdų kalną ir ten randamas skulptūras pasikalbėsime su šių skulptūrų autoriaus Vinco Grybo anūke, Vinco Grybo memorialinio muziejaus vadove Rasa Grybaitė. Pone Grybaitė, tai gal visų pirma nuo tos Pelėdų kalno istorijos, ar ne? Gal kažkas ją labiau žino, gal kažkas ją mažiau žino, nenuginčiamai. Tai yra labai svarbus Kauno miesto objektas, ar ne? Gal per mažai vertintas, čia apie tai irgi galėsime pasikalbėti. Bet kaip pati jo istorija užgimė?
3: Istorija užgimė papuošimo tvoros pelėdomis, kai Vincas Grybas studijavo Kauno meno mokykloje. Ir kai jam dėstė skulptūrą Kajetonas Klėrius. Tai turbūt vat, ir Kajetonas Klėrius požiūris į dėstymą skulptūros ir jo gebėjimas labiau dirbti teatre, dirbti prie savo užsakymų ir per mažai skirti dėmesio savo studentui. Tai šitie dalykai labiausiai išprovokavo turbūt ir sugundė Vincą Grybą imtis tokių papildomų dalykų, ne vien tik tai studijų. Nes jisai pastebėjo, kad gilintis ir giliai įkristi į skulptūros studijas Kauno meno mokykloje jam nelabai kažkaip tai pasiseks dėstytojui Kauno skyriui. 24 metais jisai užsiima dekoravimo Kauno meno mokyklos aplinkos. Dar jisai kaip pats kažkaip tai mąstė, kad va, Kauno meno mokyklą sutvėrė patys dėstytojai ir studentai savo rankomis. Jisai tarsi jautėsi net kažkiek tai skolingas, kad mokosi toje mokykloje, kurioje jisai nieko neprisidėjo, dėl to, kad jisai ją ir įstojo metais vėliau, negu kad tą Kauno meno mokyklą statė studentai ir dėstytojai. Na, aš čia kalbu apie ir pamatų liejimą, ir takelių klojimą, nes pačių tų žmonių rankomis, ne kokių tai statybininkų, buvo šitie dalykai padaryti. Ir tada jisai sugalvojo, jeigu jisai nepridėjo prie statybos nieko, tai bent jau papuoš. Ir užsiima to darbo. Tai buvo visiškai toksai papildomas darbas prie jo studijų, nesusijęs su studijom, nes, kaip minėjau, dėstytojo dėmesio prie skulptūristės menui, jisai nelabai pakankamai, kaip jisai jautė, kiek jisai galėtų, kiek jisai pas norėjo, jam buvo tas nepakankamai.
2: Žiūrėkite, iš jų dienų perspektyvos, na, Pelėdų kalnas nėra kažkokia tai masinio turizmo vieta, ar ne? Ten nėra jokios apžvalgos aikštelės, kalnas nėra galbūt pritaikytas kažkokiam patogiam lankymui, tačiau nuo ten atsiveria vaizdinga Kauno senamiesčio panorama. Kiek apskritai tai yra gerai, ar tai yra kaip tik gal liūdna, kad tai nėra kažkokia labai gal atpažįstama vieta, reikia šiek tiek paklaidžiot, norint ją surasti?
3: Na dabar yra jau sukurta kaip legenda to Pelėdų kalno ir tas pats pavadinimas, net nežinau, kada įsigilino tas pavadinimas, bet tikrai ne Vinco Grybo laikais. Tada buvo tiesiog imtasi dekoro papuošimo tokios nepaprastos meno šventovės. O tas Pelėdų kalno pavadinimas aš pati tai kažkaip tai labiausiai išgirdau po sukurto tokio istorinio meninio filmo.
2: Jūs kalbate turbūt apie Audriaus Juzėno vaidybinį filmą, istorinę dramą, ar ne, Pelėdų kalnas, kuri pasakoja apie 47-51 metų partizanus Kaune Ir, ir čia turbūt tas filmas, vėlgi, kiek jis turbūt irgi klausimas, kiek ta vietovė gali atliepti to laikmečio dvasę, kaip jūs pati galvojat?
3: Žinokit, nelabai galiu pasakyti, kiek vietovė gali atliepti, man atrodo, kad tas laikmetis, tai visur kiekviena vietovė gali atliepti, bet gal Audrius Vienas, ar nežinau, ar Pantiškus Mortus, kuris buvo scenaristas šito filmo, kas sugalvojo šitą pavadinimą, nu, jisai toksai skambus ir jau kaip nu, savotiškas simbolis, sakykim, Kauno šiais laikais pasidaręs, šiais laikais. Net negaliu pasakyti, ar tais laikais tai buvo kuriam apie tos laikus, apie kurios kalba filmų siužetas, ar tada ten buvo vadinamas tas Pelėdų kalnas šitas kalnas. Ko gero, kad ne. Ko gero, kad labiausiai dabar, nu, pastaraisiais, va, tais porą dešimtmečių gal suaktualizuotas.
2: Su Vincu Grybu, na, sieja giminystės ryšiai, ar ne, jūs esate jo anūkė. Nežinau, teko girdėti kažką va, tokio, kas galbūt nėra užakcentuota, kalbant apie Pelėdų kalną, nes, kaip supratau, tokio pavadinimo net Vincas Grybas neturėjo mini būtent, kalbant apie šitas Pelėdų skulptūras.
3: 41 metais Vincas Grybas buvo sušaudytas, dar nebuvo užprogramuoto, jis 1941-aisiais. Tai tikrai neteko nei girdyti, nei matyti man Vinco Grybo. O šita, jisai pats tiesiog galvojo apie tokį papuošimą, tokios nepaprastos teritorijos. Tai ne vien tik tai, ten buvo viena iš programos dalių, ką jisai darė. Tai išjūkę yra Pelėdų skulptūros. Vartai buvo papuošti keturiomis dekoratyvinėmis vazomis įėjimų vartai pagrindiniai. Ir antraisiais metais, pagal architektų Dobužinskis, sakykime, nuo tokios projektus, kuris buvo architektas, kuri mano kaip bus pastatų, jisai savo eskizuose yra nupaišęs ir vartus, tarsi puoštus Pegasų skulptūromis. Kadangi vartai jau buvo papuošti vazomis, skulptorius antraisiais savo studijų metais ėmėsi Pegasų lipdybos, bet ir tokių kaip atskirų skulptūrų, savarankiškų skulptūrų, kurios dar labiau įprasmintų tą Kauno meno būtent kūrėjų mokyklos buvimą tame ant to kalno. Tai čia iš tikrųjų dar garsesnė istorija yra apie Pegasus, jeigu toliau kalbėti, kurių neliko, kurie buvo sunaikinti. Tai Pelėdos Grybui buvo tiesiog kaip elementas, kuris gražiau papuoštų, tai yra gražiau užbaigtų kiekvieną tą tvoros stulpelį ir tą Pelėdos formą tokia monumentali, kaip architektūrinė labiau detalė. Tai tiek, kad labai tinkantis paukštis.
2: Pone Grybaitė, prieš gerą dešimtmetį viešoje erdvėje buvo kalbama apie tai, kad pelėdas reikia saugoti, nes nyksta tos skulptūros, tarpukariu buvo pastatytos 108 pelėdų skulptūros, prieš dešimtmetį buvo skaičiuojama, kad jų buvo likę 43. Kokia yra dabar ten situacija su pelėdų pačiu įsaugojimu?
3: Dabar žinau, kad jos tikrai buvo restauruojamos, sukurtos formos ir buvo liedinamos, kad atstatyti, kiek tai ten įmanoma. Ir dabar, kai važiuoja aplinktą tvorą, tai tikrai jau nėra nei vienų stulpelį, kuris būtų tušęs apleistas, kiek yra tvoros. Ten labai pasikeitė pats atstatymas, tiesa, į teritoriją kažkaip tai įsibruko, įėjo ir visai, tokia gyvename šiuolaikinės architektūros daugiabučiai. Kas aišku, prieškarių nebuvo ir aišku, prieškarių nebuvo tiek daug tos tvoros, kiek dabar jos yra. Ko gero, pats Grybas yra atliejęs prie 30 pelėdų ir palikęs formas. Jis pats nelėjo ten tų daugybės, kiek jūs pasakėte, apie 100 nepaminėjo. Tai va, aš jau tos skaičios nežinau, kiek prieškarių buvo iš visų jų nulieta. Bet Grybas tai nuliejo tokia tarsi pačią pradžią ant pagrindinių tų tvoros stulpų, kurie buvo pati seniausia dalis. Vėliau, man atrodo, ir Pelėdos buvo lydinamos dėl to, kad ir tvora gal vėliau buvo pastatyta.
2: Pone Grybaitė, na, kažkuria prasme, jūs irgi savo gyvenimo, na, tą misiją, ar ne, pasirinkote įprasminti senelio atminimą, ar ne, vadovaujat nuo 98 metų Vinco Grybo memorialinė muziejui. Kiek pelėdos apskritai, na, yra reikšmingiausias, arba koks tas reikšmingumas, ar ne, lyginant su

0: rūminiai elementai atsiradę ypatingiau atrodė. Nes tuo metu, kai Lietuva kūrėsi, tų skulptūrų tai tikrai buvo badas. Lietuvoje kaip ir pas skulptūrus yra įsireiškęs. Jis jau badavo, lyginant su kitom Europos valstybėm. Ir kiekvienas toksai nepaprastas elementas, kažkoks tai gavo pelėdą ant paprastos tvoros, atsiranda ir jau iš karto toksai stebinantis elementas buvo. Tai kad labiau toksai nustebimo momentas, negu kad vertinimas kaip ypatingai reikšmingų menų kūrinio.
1: Aš dėkau už skirtą laiką Vinco Grybo memorialinio muziejaus vadovei Rasai Grybaitei. Su ja apžvelgėme Kauno Žaliakalnio rajone esantį Pelėdų kalną ir ten randamas pelėdų skulptūras. Kaip pati pašnekovė sakė, galbūt į šį kūrinį nereikėtų žiūrėti kaip įtin reikšmingą, bet labiau kaip nuostabą kelintį darbą. Dėkau visiems už skirtą laiką. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Tikiuosi jūsų dėmesio ir kitose Pažink miestą laidose.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Čia Easy FM.

0: ESO tikisi elektros tiekimą visiems klientams atkurti šiandien iki pietų. Lietuvos banko vadovas neprognozuoja tolesnių Europos centrinio banko sprendimų dėl palūkanų normų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Po rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusios audros elektros tiekimas dar neatkurtas 50 ESO klientų. Dauguma elektros vis dar neturinčių klientų yra Zarasų rajono savivaldybėje. ESO tikisi elektros tiekimo atkūrimo darbus baigti šiandien iki pietų. Bendrovė jau sulaukė daugiau kaip 7000 gyventojų prašymų atlyginti dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo patirtus tiesioginius nuostolius. Iš pareigų pasitraukęs ESO vadovas Renaldas Radvila atsiprašo gyventojų dėl užtrukusio elektros atkūrimo darbų po audros ir tikisi, kad jo sprendimas neleis bendrovėje užversti šio puslapio ir ramiai laukti kitos audros. Bendrovės valdyba Radvilos prašymą atleisti jį iš pareigų tenkino vakar. Paskutinė jo kaip ESO vadovo darbo diena yra rugsėjo 30-oji. Buvusi premjerė konservatorė Ingrida Šimonytė kritikuoja politikų reakciją į ESO vadovo Renaldo Radvilos atsistatydinimą. Pasak jos, po rugpjūčio audros nebuvo pakankamai išsamei išsiaiškintos elektros tiekimo atkūrimo problemų priežastys, o politinė atsakomybė nuo pat pradžių buvo nukreipta į bendrovę ir jos vadovą. Žinių radijo Šimonytė sakė, kad ESO vadovo atsakomybė už bendrovės veiklą nekelia abejonių. Tačiau sprendimus dėl jo darbo turėjo priimti įmonės valdyba, bet ne politikai. Vis dėlto jos vertinimu svarbiausia bus tai, ar po Radvilos pasitraukimo bus priimti sprendimai, kurie leistų geriau pasirengti kitoms stichijoms. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus nesiima prognozuoti tolesnių Europos centrinio banko sprendimų dėl palūkanų normų. Šimkus LRT radijų sakė, kad infliacija yra per aukšta tiek eurozonoje, tiek Lietuvoje. Todėl padidinus palūkanų normą siekiama sumažinti riziką, kad dėl geopolitinių konfliktų pabrangusi energija nekeltų prekių ir paslaugų kainų. ECB vakar padidino tris pagrindinės palūkanų normas 25 baziniais punktais. Pakeitimai įsigalios rugsėjo 16-ąją. Seimo narė konservatorė Ingrida Šimonytė sako, kad valdančiųjų pateiktas paramos šeimai paketas už beveik 800 milijonų eurų gali išauginti valstybės skolą ir yra ne pagal kišenę. Žinių radijui Šimonytė atkreipė dėmesį, kad maždaug pusė paketo finansinės naštos teks jau ne dabartinėje, o būsimai vyriausybei. Ji pabrėžė, kad naujų šeimos rėmimo priemonių praktiškai nesiūloma, tik norima didinti esamų priemonių finansavimą. Anot parlamentarės, abejonių kelia ir kai kurių priemonių veiksmingumas. Praėjus daugiau nei šimtmečiui nuo pirmojo Šventosios uosto statybos pradžios, šiandien kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Prie istorinio senojo molo bus padėtas kertinis akmuo, kuris simboliškai pažymės pagrindinių hidrotechninių statinių jūroje statybos pradžią. Pirmojo statybos etapo metu numatoma pastatyti du išorinius uosto molus. Pietinio molo ilgis sieks beveik 650 metrų, o šiaurinio apie 400. Pietinėme molė ketinama įrengti krantines ir promenadą. Šiaurinis molas pirmiausiai atliks krantosaugos funkciją, sulaikys smėlio sąnašas ir užtikrins įplaukos stabilumą. Atkurtas Šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien be žymesnio lietaus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-21 laipsnės šilumos.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Čekas po ledu nunėrė beveik 81 metrą. Davidas Venslas pasinaudojo šalto žiemos privalumais, sugalvojo išsikirsti eketę, panerti po ledu ir plaukti kiek gali daugiau. Ežere prie taplicės. Sportininkas atstumą nunėrė per minutę 35 sekundes. Jis nenaudojo jokių pagalbinių priemonių ir dėvėjo tik maudymosi glaudes. Nors rekordas kol kas neįtrauktas į Gineso rekordų knygą, čekas tikisi, kad tai pavyks padaryti. Iki šiol po ledu didžiausia atstuma, tai yra 76 metrus ir 20 centimetrų, nuplaukė Danas Stigas Severinsenas. Įdomu, kad norint pasiekti tokį rekordą, būtina plaukti po ledu, kurio storis nemažiau kaip 30 cm.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Defibriliatoriaus išradėjas, Lietuvos žydų kilmės Jungtinių Valstijų gydytojas kardiologas Bernaras Launas. Rizikuodamas ne tik savo gydytojo karjerą, o ir asmeninę laisvę, Launas, gelbėdamas nuo širdies smūgio merdėjantį pacientą, jo gaivinimui nusprendė panaudoti elektros srovę. Visas veiksmas vyko 20-ojo amžiaus viduryje. Gavęs leidimą iš pacientų ir jo žmonos bei prisiimdamas visą atsakomybę, kas nelaimės atveju būtų reiškę nužudimą ir kalėjimą, lietuvių kilmės gydytojas pirmą kartą pasaulyje sėkmingai išbandė elektrošoką, kuris dabar pripažįstamas kaip geriausias širdies smūgio gydymo variantas.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Progreso tikisi šiandien elektros tiekimą atkurti visiems klientams. Europos Sąjunga kitą savaitę žada pristatyti planus riboti vaikų prieigą prie socialinių tinklų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos kariuomenė praneša, kad rugpjūtį priešiškas informacinis spaudimas šalies atžvilgiu išliko žemo intensyvumo. Išsiskyrė dvi temos – tariama NATO karinė grėsmė Kaliningradui ir kišimasis į artėjančius Rusijos valstybės dūmos rinkimus. Greta šių temų buvo tęsiami naratyvai apie Ukrainos dronų atakas, nevanaudojant Baltijos šalių oro erdvę ir Lietuvos istorinės atminties politiką. Šiuolaikinė Lietuva esą neigė vietos nacionalistų dalyvavimą holokauste ir kolaborantus pristato kaip laisvės kovotojus. Po rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusios audros elektros tiekimas dar neatkurtas maždaug 50 klientų. Dauguma elektros vis dar neturinčių klientų yra Zarasų rajono savivaldybėje. ESO tikisi elektros tiekimo atkūrimo darbus baigti šiandien. Bendrovė jau sulaukė daugiau kaip 7000 gyventojų prašymų atlyginti dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo patirtus tiesioginius nuostolius. Iš pareigų pasitraukęs ESO vadovas Renaldas Radvila atsiprašo gyventojų dėl užtrukusio elektros atkūrimo darbų paudros ir tikisi, kad jo sprendimas neleis bendrovei užversti šio puslapio ir ramiai laukti kitos audros. Bendrovės valdyba vakar tenkino Radvilos prašymą atleisti jį iš pareigų. Paskutinė jo kaip ESO vadovo darbo diena yra rugsėjo 30-oji. Seimo narė konservatorė Ingrida Šimonytė sako, kad valdančiųjų pateiktas paramos šeimai paketas už beveik 800 milijonų eurų gali išauginti valstybės skolą ir yra ne pagal kišenę. Žinių radijui Šimonytė atkreipė dėmesį, kad maždaug pusė paketo finansinės naštos teks jau ne dabartiniai, o būsimai vyriausybei. Ji pabrėžė, kad naujų šeimos rėmimo priemonių praktiškai nesiūloma, tik norima didinti esamų priemonių finansavimą. Anot parlamentarės abejonių kelia ir kai kurių priemonių veiksmingumas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus nesiima prognozuoti tolesnių Europos centrinio banko sprendimų dėl palūkanų normų. Šimkus LRT radijui sakė, kad infliacija yra per aukšta tiek eurozonoje, tiek Lietuvoje. Todėl padidinus palūkanų normą siekiama sumažinti riziką, kad dėl geopolitinių konfliktų pabrangusi energija nekeltų prekių ir paslaugų kainų. Europos centrinis bankas vakar padidino tris pagrindinės palūkanų normas 25 baziniais punktais. Pakeitimai įsigalios rugsėjo 16-ąją. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad kitą savaitę bus atskleista, kaip blokas ketina apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų keliamų pavojų. Von der Leyen svarsto galimybę visoje Europos Sąjungoje įvesti socialinių tinklų ribojimus vaikams iki 13 metų, ką rekomendavo ekspertų grupė, arba visišką draudimą iki 15 metų, kurį ypač palaiko Prancūzija. Europos komisijos pareigūnai detales laiko paslaptyje. Opozicinė Seimo konservatorių frakcijos nariai Mindaugas Lingė ir Daiva Ulbinaitė siūlo riboti nepilnamečiams prieigą prie vaizdo žaidimuose naudojamų mokamų atsitiktinių atlygio mechanizmų, bei pareigoti jų pardavėjus patikimai tikrinti pirkėjų amžių. Parlamentarai registravo tai numatančias pataisas. Jomis siūloma tokius mechanizmus priskirti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančiai informacijai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien be žymesnio lietaus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-21 laipsnį šilumos.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje, Dūmų fabrike, vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
3: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
5: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Internet Explorer naršyklė eina užtarnauto poilsio. Ši Microsoft naršyklė sukurta daugiau kaip prieš 25 metus. Internet Explorer populiarumas buvo smarkiai nusmukęs, nes dauguma vartotojų perėjo prie tokių naršyklių kaip Google Chrome arba Apple Safari. Microsoft nurodė, kad nuo 2022 metų birželio 15 dienos bendrovė Internet Explorer nebenaudos ir nebeplėtos. Vis dėlto, prie šios naršyklės pritaikyti tinklalapiai ir programėlės mažiausiai iki 2029 liks prieinami naudojantis Edge, nes daugelio organizacijų tinklalapiai tebėra optimizuoti senąjį naršyklį. Ilsėkis ramybėje, Internet Explorer. Niekada ją nesinaudojau, bet jei mirus, nebegalime iš jos juoktis, rašė vienas Twitterio vartotojas.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina. Jūrų kiaulytės yra kilusios iš Andų kalnų regiono. Europoje jos pasirodė 16 amžiuje ir buvo pradėtos auginti kaip naminiai gyvūnėliai. Tuo tarpu savo gimtuosiuose Anduose jūrų kiaulytės laikomos tvartuose ir auginamos maistui. Jūrų kiaulytė iš tiesų neturi nieko bendro nei su jūra, nei su kiaulėmis. Jos priklauso graužikų būriui ir sudaro atskirą jūrų kiaulyčių šeimą. Įdomu tai, kad angliškas šio gyvūnėlio pavadinimas Gvinėjos kiaulė irgi yra klaidinantis. Šis gyvūnas neturi jokių sąsajų su Gvinėja.
1: Čia Easy FM.

0: Kremlius.
1: Kremlius pagrasino Lietuvai branduoliniu ginklu. Jungtinės valstijos mini 25-asias rugsėjo 11-osios išpolių metinės. Opozicija įspėja, kad valdančiųjų paramos šeimai paketas gali išauginti valstybės skolą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu šalis leis sąjungininkams dislokuoti savo teritorijoje branduolinius ginklus. Kremliaus atstovas pakomentavo Lietuvos Seimo planus priimti konstitucijos pataisą, iš jos išbraukiant nuostatą draudžiančią šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Peskovas pareiškė, kad toks sprendimas taptų labai rimtų žingsnių eskalacijos link. Lietuvos Seimas rudens sesijoje ketina apsispręsti dėl siūlymo išbraukti 137 konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Tylos minutėmis varpų gaudesių ir šviesos instaliacijomis Jungtinės valstijos minės 25-asias rugsėjo 11-osios išpolių metinės. Pagrindiniai atminimo renginiai vyks tose vietose, kurios tada tapo teroristinių išpolių taikiniais. Prezidentas Donaldas Trumpas turėtų dalyvauti atminimo renginyje prie Pentagono. Niujorke, toje vietoje, kur stovėjo dangoraižiai, dvyniai ir artimieji perskaitė žuvusiųjų pavardes. 6 tylos minutės be kita ko pažymės momentus, kai abu lėktuvai rėžėsi į pastatus ir bokštai griuvo. Pirmą kartą numatyta 7 tylos minutė. Jis skirta pagerbti tuos žmonės, kurie vėliau mirė nuo ligų ar sužalojimų patirtų per išpolius. Po rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusios audros elektros tiekimas dar neatkurtas kelioms dešimtims ESO klientų. Dauguma elektros vis dar neturinčių klientų yra Zarasų rajono savivaldybėje. ESO tikisi elektros tiekimo atkūrimo darbus baigti šiandien. Bendrovė jau sulaukė daugiau kaip 7000 gyventojų prašymų atlyginti dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo patirtus tiesioginius nuostolius. Iš pareigų pasitraukęs ESO vadovas Renaldas Radvila atsiprašo gyventojų dėl užtrukusių elektros atkūrimo darbų paudros ir tikisi, kad jo sprendimas neleis bendrovėje užversti šio puslapio ir ramiai laukti kitos audros. Bendrovės valdyba vakar tenkino Radvilos prašymą atleisti jį iš pareigų. Paskutinė jo darbo diena yra rugsėjo 30-oji. Seimo narė konservatorė Ingrida Šimonytė sako, kad valdančiųjų pateiktas paramos šeimai paketas už beveik 800 milijonų eurų gali išauginti valstybės skolą ir yra ne pagal kišenę. Žinių radijui Šimonytė atkreipė dėmesį, kad maždaug pusė paketo finansinės naštos teks jau ne dabartiniai, o būsimai vyriausybei. Ji pabrėžė, kad naujų šeimos rėmimo priemonių praktiškai nesiūloma, tik norima didinti esamų priemonių finansavimą. Anot parlamentarės abejonių kelia ir kai kurių priemonių veiksmingumas. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus nesiima prognozuoti tolesnių Europos centrinio banko sprendimų dėl palūkanų normų. Šimkus LRT radijui sakė, kad infliacija yra per aukšta tiek eurozonoje, tiek Lietuvoje. Todėl padidinus palūkanų normą siekiama sumažinti riziką, kad dėl geopolitinių konfliktų pabrangusi energija nekeltų prekių ir paslaugų kainų. Europos centrinis bankas vakar padidino 3 pagrindinės palūkanų normas 25 baziniais punktais. Pakeitimai įsigalios rugsėjo 16 dieną.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje apie 15, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
0: mus keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
2: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.
3: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis motoroleris Vespa buvo sukurtas Italijoje po antrojo pasaulinio karo. Per karą Italija buvo Vokietijos sąjungininkė, todėl karą laimėjus sąjungininkams, jai buvo pritaikytos sankcijos. Pavyzdžiui, buvo pribota orlaivių gamyba. Todėl lėktuvų gamintojas ėmėsi naujos transporto priemonės – motorolerio. Piaggio išvelgė didelį motorolerio potencialą, nes juo buvo galima greitai ir saugiai važiuoti karo nuniokotais keliais. Būtent orlaivių inžinierius Corradino Tascanio sukūrė visame pasaulyje atpažįstamą Vespa, kuri, kaip buvo rašoma specifikacijoje, 1946 metais saugo nuo purvo ir dulkių, bet išlieka puikios išvaizdos ir elegantiška. Vespa ypač išpopuliarėjo 1953, kai tokiu motoroleriu filme Atostogos Romoje pasivažinėjo Holivudo žvaigždė Audrey Hepburn. Tais pačiais metais Piaggio pardavė 100 tūkstančių Vespų.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: But we are just people, won't always get it right. And I won't hold this against you, maybe in another life.
1: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
2: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pasaulyje yra viena klinika, kurioje gydomos priklausomybės nuo kriptovaliutų, tiksliau nuo prekybos jomis. Pasirodo, kad lygiai taip, kaip liguistai priprantama prie lošimų, alkoholio ar narkotikų, galima prisirišti ir prie prekybą kriptovaliutomis. Škotijoje įrengta klinika Castle Craig, kurioje priklausomiems žmonėms telefonais leidžiama naudotis tik 2 valandas per savaitę. Įdomu, kad specialistai pastebi sąryšį tarp priklausomybės nuo narkotikų, alkoholio ir kriptovaliutų prekybos. Tai yra vienas paskatina kitą.
2: Čia Easy FM.

0: ESO vadovo pasitraukimas nieko nekeičia. Turi keistis Ignitis grupės požiūris, sako prezidentas. Kremlius pargrasino Lietuvai branduoliniu ginklu. Žinias rengiame pagal agentūrų VNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad vien bendrovės ESO vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs. Jo teigimu turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Pasak prezidento, didelė audra buvo kilusi ir prieš porą metų, tačiau šią vasarą praūžusi stichija parodė, kad išvadų nebuvo padaryta, o tai anot jo negali kartotis. Nausėda sako, kad po šios audros bus imamasi sprendimų. Didinamas elektros generatorių skaičius, plečiamas elektros kabeliavimas, didinami ESO pajėgumai. Buvęs energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad dėl krizės po audros reikėtų koncentruotis ne į atsistatydinusio ESO vadovo atsakomybę, o į bendrovės prioritetus dar iki audros. Anot trijose vyriausybėse dirbusio ministro, beveik prieš dešimtmetį energetikos ministerija parengė strategiją, kurioje numatė iki 24 metų sukabeliuoti visas oro linijas miškuose. Visgi jo teigimu šios nuostatos buvo pašalintos dėl aktyvių Ignitis grupės pastangų, argumentuojant, kad tai pernelyg brangi priemonė. Dabartinis energetikos ministras Lukas Savickas teigė, kad Radvilos sprendimas prisimti asmeninę atsakomybę yra atsakingas žingsnis, tačiau pažymėjo sieksiantis, kad atsakomybė už šią krizę nesibaigtų vien personaliniu sprendimu. Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu šalis leis sąjungininkams dislokuoti savo teritorijoje branduolinius ginklus. Kremliaus atstovas pakomentavo Lietuvos Seimo planus priimti konstitucijos pataisą, iš jos išbraukiant nuostatą draudžiančią šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Peskovas pareiškė, kad toks sprendimas taptų labai rimtu žingsniu eskalacijos link. Lietuvos Seimas rudens sesijoje ketina apsispręsti dėl siūlymo išbraukti 137 konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Buvusi premjerė, konservatorė Ingrida Šimonytė teigia, kad Lietuvoje daugėja savivaldybių, kuriuose ryškėja nedemokratinio veikimo ir carystės požymiai. Politikės vertinimu tai rodo mažėjančią demokratiją vietos savivaldoje. Žinių radijui Šimonytė sakė, kad tokios problemos nėra būdingos vien tik Kauno rajono savivaldybei. Jie atkreipė dėmesį, kad specialiųjų tyrimų tarnyba jau yra atlikusi tyrimų apie situaciją Lietuvos savivaldybėse. Politikės vertinimu prie tokios situacijos prisideda ir ilgą laiką pareigas einantys merai. Neringos meras Darius Jasaitis teigia, jo grįš į socialdemokratų partiją. Sieks ketvirtą kartą būti išrinktas meru, rašo portalas, kas vyksta Neringoje. Šiuo metu jis yra Demokratų sąjungos vardan Lietuvos partijos narys ir skyriaus pirmininkas. Anksčiau Jasaitis priklausė darbo partijai, o 2010-aisiais prisijungė prie socdemų. Neringos mero pareigas jis eina nuo 2013 metų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje apie 15, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Reklama.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
2: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pasaulio tautų teisuolio vardas yra aukščiausias apdovanojimas, kurį Izraelio valstybė gali įteikti žmonėms už jų nuopelnus humanizmui. Šį vardą yra gavę beveik 28 tūkstančiai žmonių iš 51 šalies. 2021 duomenimis Izraelio holokausto atminimo centras Yad Vashem pasaulio tautų teisuoliais iš viso yra paskelbęs 918 lietuvių, kurie karo metais rizikavo savo sveikatą ir gyvybę, gelbėdami žydus. Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje nužudyta apie 195 tūkstančiai žydų. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis iki antrojo pasaulinio karo Lietuvoje gyveno apie 208 tūkstančiai žydų.
2: FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kleopatra dažė lūpas pigmentu gautų iš vabzdžio košenilio. Būtent egiptiečiai pirmieji sukūrė dekoratyvinės kosmetikos produktus. Jie dažė lūpas ir akis. Net faraonų kapuose buvo rasta dėžučių, kuriuose sudėti nuometinės kosmetikos produktai. Minėtas vabzdys košenilis buvo naudojamas pigmentui karminui išgauti. Jis yra ryškiai raudonas. Akis dažė dažais vadintais mesdement, vario ir švino rūdos mišiniu.

0: žinios.
1: Mindaugas Balčiūnas nuo kitos savaitės stabdo savo įgaliojimus. ESO vadovo pasitraukimas nieko nekeičia, turi keistis Ignitis grupės požiūrį, sako prezidentas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantį savo įgaliojimus. Balčiūnas socialiniame tinkle Facebook pranešė, kad siekiant sumažinti įtampą, pirmadienį stabdys ir perduos savo kaip asociacijos vadovo įgaliojimus vyriausiam viceprezidentui, kaip tai numato organizacijos įstatai. Tuo metu finansinis organizacinis einamųjų metų planas anot jo bus perduotas vykdomojo komiteto nariams. Diskusijos apie asociacijos vadovybę paaštrėjo po paskutinio kvalifikacinės atrankos etapo į 27 metų krepšinio pasaulio čempionatą, kuris vyks Katare. Šią savaitę viešojoje erdvėje Balčiūnas sulaukė kritikos, kai LRT televizijos laidoje atsisakė diskutuoti su Basket News direktoriumi Jonu Miklovu. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva nuolat gauna informacijos apie galimas Rusijos provokacijas regione. Vis dėlto šalies vadovas pabrėžia nematantis prasmės apie kiekvieną galimą incidentą kalbėti viešai. Anot jo svarbiausia stiprinti pasirengimą ir imtis konkrečių veiksmų. Taip šalies vadovas kalbėjo paklaustas apie Lenkijos gautą žvalgybinę informaciją dėl galimų Rusijos provokacijų regione. Prezidento teigimu Rusija suinteresuota kurti netikrumo, baimės ir nerimo atmosferą. Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu šalis leis sąjungininkams dislokuoti savo teritorijoje branduolinius ginklus. Kremliaus atstovas pakomentavo Lietuvos Seimo planus priimti konstitucijos pataisą, iš jos išbraukiant nuostatą draudžiančią šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Peskovas pareiškė, kad toks sprendimas taptų labai rimtu žingsniu eskalacijos link. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad vien bendrovės ESO vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs. Jo teigimu turi keistis visos Ignitis grupės požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Pasak prezidento, didelė audra buvo kilusi ir prieš porą metų, tačiau šią vasarą praūžusi stichija parodė, kad išvadų nebuvo padaryta, o tai anot jo negali kartotis. Nausėda sako, kad po šios audros bus imamasi sprendimų. Didinamas elektros generatorių skaičius, plečiamas elektros kabeliavimas, didinami ESO pajėgumai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ESO vadovas Renaldas Radvila objektyviai vertino savo atsakomybės mastą ir jam priekaištų premjeras neturi. Pasak Sinkevičiaus, valstybei bus iššūkis rasti naujus vadovus, kurie imtųsi neatidėliotinų elektros tinklo stiprinimo darbų. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad augant energijos ir degalų kainoms Lietuva gali ir privalo padėti šalies verslui. Vis dėlto šalies vadovas pabrėžė, kad sprendimas mažinti degalų akcizą reikštų reikšmingus biudžeto pajamų praradimus. Todėl tokio žingsnio turėtų būti imamasi situacijai tapus kritinė. Anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje apie 15, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Septyni kart septyni. EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. EasyFM.lt
1: Jūs klausotės EasyFM.

0: Žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: 7x7.
1: Su Easy FM diena lengvesnė.
2: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Šioje laidoje susipažįstame su įvairiais objektais, kurie keičia Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos kultūrinį gyvenimą. O galbūt ir požiūrį į architektūrą. Vienas iš tokių objektų šiandien yra Kaune, Žaliakalnyje esantis Pelėdų kalnas. Tai nėra masinio turizmo vieta, pritaikyta patogiam lankymui. Visgi, nepatingėjus iki jos nuvykti, atsiveria įspūdinga Kauno senamiesčio panorama, siūlanti paklaidžioti Žaliakalnio rajone. Šiandien plačiau apie Pelėdų kalną ir ten randamas skulptūras pasikalbėsime su šių skulptūrų autoriaus Vinco Grybo anūke, Vinco Grybo memorialinio muziejaus vadove Rasa Grybaitė. Pone Grybaitė, tai gal visų pirma nuo tos Pelėdų kalno istorijos, ar ne? Gal kažkas ją labiau žino, gal kažkas ją mažiau žino, nenuginčiamai. Tai yra labai svarbus Kauno miesto objektas, ar ne? Gal per mažai vertintas, čia apie tai irgi galėsime pasikalbėti. Bet kaip pati jo istorija užgimė?
4: Istorija užgimė papuošimo tvoros pelėdomis, kai Vincas Grybas studijavo Kauno meno mokykloje. Ir kai jam dėstė skulptūrą Kajetonas Klėrius. Tai turbūt vat, ir Kajetonas Klėrius požiūris į dėstymą skulptūros ir jo gebėjimas labiau dirbti teatre, dirbti prie savo užsakymų ir per mažai skirti dėmesio savo studentui. Tai šitie dalykai labiausiai išprovokavo turbūt ir sugundė Vincą Grybą imtis tokių papildomų dalykų, ne vien tik tai studijų. Nes jisai pastebėjo, kad gilintis ir giliai įkristi į skulptūros studijas Kauno meno mokykloje jam nelabai kažkaip tai pasiseks dėstytojui Tomui Skėriui. 24 metais jisai užsiima dekoravimo Kauno meno mokyklos aplinkos. Dar jisai kaip pats kažkaip tai mąstė, kad va, Kauno meno mokyklą sutvėrė patys dėstytojai ir studentai savo rankomis. Jisai tarsi jautėsi net kažkaip tai skolingas, kad mokosi toje mokykloje, kurioje jisai niko neprisidėjo. Dėl to, kad jisai ją ir įstojo metais vėliau, negu kad tą Kauno meno mokyklą statė studentai ir dėstytojai. Aš čia kalbu apie ir pamatų lėjimą, ir takelių klojimą, nes pačių tų žmonių rankomis, ne kokių tai statybininkų, buvo šitie dalykai padaryti. Ir tada jisai sugalvojo, jeigu jisai neprisidėjo prie statybos nieko, tai bent jau papuoš. Ir užsiima to darbo. Tai buvo visiškai toksai papildomas darbas prie jo studijų, nesusijęs su studijom. Nes, kaip minėjau, dėstytojo dėmesio prie skulptūristės menui, jisai nelabai pakankamai, kaip jisai jautė, kiek jisai galėtų, kiek jisai pas norėjo, jam buvo tas nepakankamai.
3: Žiūrėkite, šių dienų perspektyvos, na, Pelėdų kalnas nėra kažkokia tai masinio turizmo vieta, ar ne? Ten nėra jokios apžvalgos aikštelės, kalnas nėra galbūt pritaikytas kažkokiam patogiam lankymui, tačiau nuo ten atsiveria vaizdinga Kauno senamiesčio panorama. Kiek apskritai tai yra gerai, ar tai yra kaip tik gal liūdna, kad tai nėra kažkokia labai gal atpažįstama vieta, reikia šiek tiek paklaidžiot norint ją surasti?
4: Nu dabar yra jau sukurta kaip legenda to Pelėdų kalno ir tas pats pavadinimas, net nežinau, kada įsigimė tas pavadinimas, bet tikrai ne Vinco Grybo laikais. Tada buvo tiesiog imtasi dekoro papuošimų tokios nepaprastos meno šventovės. O tas Pelėdų kalno pavadinimas aš pati tai kažkaip tai labiausiai išgirdau po sukurto tokio istorinio meninio filmo.
3: Jūs kalbate turbūt apie Audriaus Juzėno vaidybinį filmą, istorinę dramą, ar ne, Pelėdų kalnas, kuri pasakoja apie 47-51 metų partizanus Kaune Ir čia turbūt tas filmas, vėlgi, kiek jis turbūt irgi klausimas, kiek ta vietovė gali atliepti to laikmečio dvasę, kaip jūs pati galvojat?
4: Žinokit, nelabai galiu pasakyti, kiek vietovė gali atliepti, man atrodo, kad tas laikmetis, tai visur kiekviena vietovė gali atliepti, bet gal Audrius Vienas, aš nežinau, ar Pranciškus Mortus, kuris buvo scenaristas šito filmo, kas tu galvoji šitą pavadinimą, nu, jisai toksai skambus ir jau kaip, nu, savotiškas simbolis, sakykime, Kauno. Šiais laikais pasidaręs, šiais laikais, net negaliu pasakyti, ar tais laikais, kai buvo kuriam apie tos laikus, apie kurios kalba filmus žetas, ar tada ten buvo vadinamas tas Pelėdų kalnas, Pelėdų kalnas šitas kalnas. Ko gero, kad ne. Ko gero, kad labiausiai dabar, nu, paskutinės, pastaraisiais, va, tais porą dešimtmečių gas aktualizuotas.
3: Su Vincu Grybu, na, sieja giminystės ryšiai, ar ne, jūs esat jo anūkė. Nežinau, teko girdėti kažką va, tokio, kas galbūt nėra užakcentuota, kalbant apie Pelėdų kalną, nes, kaip supratau, tokio pavadinimo net Vincas Grybas neturėjo mini būtent, kalbant apie šitas Pelėdų skulptūras.
4: 41 metais Vincas Grybas buvo sušaudytas, dar nebuvo užprogramuota, tai 1941 Tai tikrai neteko negirdyti, nei matyti man Vinco Grybo. O šitą, jisai pats tiesiog galvojo apie tokį papuošimą, tokios nepaprastos teritorijos. Tai ne vien tik tai, ten buvo viena iš programos dalių, ką jisai darė. Tai išlikę yra Pelėdų skulptūros. Vartai buvo papuošti keturiomis dekoratyvinėmis vazomis. Įėjimų vartai pagrindiniai ir antraisiais metais pagal architektų Dobožinskis, sakykime, nuo tokios projektus, kuris buvo architektas Kalimano kaipos pastatų, jisai savo eskizuose yra nupaišęs ir vartus, tarsi puoštus Pegasų skulptūromis. Kadangi vartai jau buvo papuošti vazomis, skulptorius antraisiais savo studijų metais ėmėsi Pegasų lipdybos, bet jau tokių kaip atskirų skulptūrų, savarankiškų skulptūrų, kurios dar labiau įprasmintų tą Kauno meno būtent kūrėjų mokyklos buvimą tame ant to kalno. Tai čia iš tikrųjų dar garsesnė istorija yra apie Pegasus, jeigu toliau kalbėti, kurių neliko, kurie buvo sunaikinti. Tai Pelėdos Grybui buvo tiesiog kaip elementas, kuris gražiau papuoštų, tai yra gražiau užbaigtų kiekvieną tą tvoros stulpelį ir tą Pelėdos formą tokia monumentali kaip architektūrinė labiau detalė. Tai tai tiek, kad labai tinkantis paukštis.
3: Pone Grybaitė, na, prieš gerą dešimtmetį viešoje erdvėje buvo kalbama apie tai, kad Pelėdas reikia saugoti, nes nyksta tos skulptūros, tarpukariu buvo pastatytos 108 Pelėdų skulptūros, prieš dešimtmetį buvo skaičiuojama, kad jų buvo likę 43. Kokia yra dabar ten situacija su Pelėdų pačiu išsaugojimu?
4: Dabar žinau, kad jos tikrai buvo restauruojamos, sukurtos formos ir buvo liedinamos. Kad atstatyti, kiek tai ten įmanoma. Ir dabar, kai važiuoja aplinktą tvorą, tai tikrai jau nėra turi vienų stulpelį, kuris būtų tuščias apleistas, kiek yra tvoros. Ten labai pasikeitė pats atstatymas visą. Į teritoriją kažkaip tai įsibruko, įėjo ir visai tokia gyvename šiuolaikinės architektūros daugiabučiai. Kas aišku, prieš karių nebuvo ir aišku, prieš karių nebuvo tiek daug tos tvoros, kiek dabar jos yra. Ko gero, pats Grybas yra atliejęs prie 30 Pelėdų ir palikęs formas. Jis pats neliejo ten tų daugybės, kaip jūs pasakėte, apie 100 nepaminėjo. Tai vat aš jau tos skaičios nežinau, kiek prieš karių buvo iš visų jų nulieta. Bet Grybas tai nuliejo tokia tarsi pačią pradžią ant pagrindinių tų stulpų, kurie buvo pati seniausia dalis, vėliau, man atrodo, ir Kalėdos buvo lydinamos dėl to, kad ir Tūra gal vėliau buvo pastatyta.
3: Pone Grybaitė, na, kažkuria prasme, jūs irgi savo gyvenimo, na, tą misiją, ar ne, pasirinkote įprasminti senelio atminimą, ar ne, vadovaujat nuo 98 metų Vinco Grybo memorialinė muziejui. Kiek Pelėdos apskritai, na, yra reikšmingiausias, arba koks tas reikšmingumas, ar ne, lyginant su kitais, su kitais skulptoriaus darbais?
4: Oi, tai tikrai ne. Pelėdos Kauno meno mokyklos papuošimo, tai buvo tik tai pradžia didesnių projektų.
3: Bet jis tapo galbūt žinomiausiu tokiu su Vinco Grybo sietinu darbu, ar taip gali būti?
4: Tikrai ne. Su Vinco Grybo žinomiausiais dalykais tai yra jau susiję jo istoriniai paminklai. Daukanto, Vytauto, Žemaičių paminklai, Kudirkos paminklai. Pelėda yra toksai, dėl to, kad labai toksai demokratiškas elementas skulptūrinės. Turus papuošimai, pelėdos, smagu, keista gal, ypatingai tais laikais tokie rūminiai elementai atsiradę ypatingiau atrodė. Nes tuo metu, kai Lietuva kūrėsi, tų skulptūrų tai tikrai buvo badas. Lietuvoje kaip ir pas skulptūrus yra įsireiškęs. Jis jau badavo, lyginant su kitom Europos valstybėm. Ir kiekvienas toksai nepaprastas elementas, kažkoks tai gavo pelėdą ant paprastos tvoros, atsiranda ir jau iš karto toksai stebinantis elementas buvo. Tai gal labiau toksai nustebimo momentas, negu kad vertinimas kaip ypatingai reikšmingo meno kūrinio.
3: Aš dėkau skirtą laiką Vinco Grybo memorialinio muziejaus vadovei Rasai Grybaitei. Su ja apžvelgėme Kauno Žaliakalnio rajone esantį Pelėdų kalną ir ten randamas pelėdų skulptūras. Kaip pati pašnekovė sakė, galbūt į šį kūrinį nereikėtų žiūrėti kaip įtin reikšmingą, bet labiau kaip nuostabą kelintį darbą. Dėkuoju visiems už skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, tikiuosi jūsų dėmesio ir kitose Pažink miestą laidose.
2: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: žinios.
1: Kremlius pagrasino Lietuvai branduoliniu ginklu. Prezidentas teigia, kad ESO vadovo pasitraukimas elektros tinklo problemų neįspręs. Turi keistis Ignitis grupės požiūris. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją.

0: Federacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantis savo įgaliojimus. Generalinis sekretorius Dominikas Domarkas portalui 15 min sakė, kad laikinai pareigas bus siūloma perimti vykdomojo komiteto nariui Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė krepšinio bendruomenės bei žurnalistų kritikos. Diskusijos apie asociacijos vadovybę paaštrėjo po paskutinio kvalifikacinės atrankos etapo į kitų metų pasaulio čempionatą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva nuolat gauna informacijos apie galimas Rusijos provokacijas regione. Vis dėlto šalies vadovas pabrėžė nematantis prasmės apie kiekvieną galimą incidentą kalbėti viešai. Anot jo svarbiausia stiprinti pasirengimą ir imtis konkrečių veiksmų. Taip šalies vadovas kalbėjo paklaustas apie Lenkijos gautą žvalgybinę informaciją dėl galimų Rusijos provokacijų regione. Prezidento teigimu Rusija yra suinteresuota kurti netikrumo, baimės ir nerimo atmosferą. Kremliaus spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu šalis leis sąjungininkams dislokuoti savo teritorijoje branduolinius ginklus. Kremliaus atstovas pakomentavo Lietuvos Seimo planus priimti konstitucijos pataisą, iš jos išbraukiant nuostatą draudžiančią šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Peskovas pareiškė, kad toks sprendimas taptų labai rimtų žingsnių eskalacijos link. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad vien bendrovės ESO vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs. Jo teigimu turi keistis visos Ignitis grupės požiūris, kad būtų geriau pasiruošta būsimoms audroms. Pasak prezidento, didelė audra buvo kilusi ir prieš porą metų, tačiau šią vasarą praūžusi stichija parodė, kad išvadų nebuvo padaryta, o tai anot jo negali kartotis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ESO vadovas objektyviai vertino savo atsakomybės mastą ir jam priekaištų premjeras neturi. Pasak Sinkevičiaus, valstybei bus iššūkis rasti naujus vadovus, kurie imtųsi neatidėliotinų elektros tinklo stiprinimo darbų. Radvila feisbuke rašė besitikintis, kad jo pasitraukimas netaps patogiu tašku sakinyje, po kurio galima užversti puslapį ir nesiruošti ateities audroms. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad augant energijos ir degalų kainoms, Lietuva gali ir privalo padėti šalies verslui. Vis dėlto šalies vadovas pabrėžė, kad sprendimas mažinti degalų akcizą reikštų reikšmingus biudžeto pajamų praradimus, todėl tokio žingsnio turėtų būti imamasi situacijai tapus kritinę. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad kitą savaitę bus atskleista, kaip blokas ketina apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų keliamų pavojų. Von der Leyen svarsto visoje ES įvesti socialinių tinklų ribojimus vaikams iki 13 metų, kaip rekomendavo ekspertai, arba visišką draudimą iki 15 metų, kurį ypač palaiko Prancūzija. Europos komisijos pareigūnai detales laiko paslaptyje.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 7-12, pajūryje apie 15, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Softly in the evening dusk, a woman is singing to me. She takes me back down the vista of my years until I see a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings. Cuckoo-doo-coo.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Senovės Romoje buvo kaldinamos specifinės monetos, spindrijos, ant kurių dažniausiai būdavo vaizduojami erotiniai simboliai ar sekso scenos. Spėjama, kad tokios monetos buvo naudojamos viešnamiuose atsiskaityti už prostitučių paslaugas. Spindrijos Romoje buvo kaldinamos trumpą laiką, daugiausia pirmame mūsų eros amžiuje.
2: Čia Easy FM.
3: Kas jeigu?
4: Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
5: Gerą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje po trumpos pertraukos grįžusi laida Kas jeigu. Birželį Europolas pranešė, kad Europoje nustatytas 731 veikiantis nusikaltėlių tinklas. Šių grupuočių veikloje skaičiuojama dalyvavo daugiau negu 400 tūkstančių skirtingų tautybių asmenų. Palyginus su tyrimu atliktu prieš porą metų, grupuočių skaičius sumažėjo beveik 100. Tačiau šių metų statistika rodo, kad maždaug 3/4 fiksuojamų organizuotų nusikaltėlių susivienijimų yra nauji. Ekspertai pastebi, naujausi duomenys nebūtinai reiškia teisėsaugos darbo sėkmę. Veikiau tai tik signalizuoja, kokie lankstūs ir greitai prie besikeičiančių realių prisitaikantys yra šie nusikaltėliai. O tai jiems leidžia daryti ir skaitmeninė erdvė bei šiuolaikinės technologijos. Tad kaip teisėsaugos struktūros užkardys naujųjų laikų organizuotą nusikalstamumą? Šiandieną tokia yra laidos tema. Na ir pirmoje jos dalyje kviečiu paklausyti mano pokalbio su Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininku Arūnu Maskoliūnu.
6: Pone Maskoliūnai, jeigu reikėtų palyginti situaciją prieš kelis dešimtmečius ir dabar, mes prisimename ir Lietuvoje veikė įvairios ir su įvairiais pavadinimais skambiais organizuoto nusikalstamumo grupuotės. Kaip jų veikimo metodai, kalbant tiek apie Lietuvą, tiek apie užsienio valstybės, keičiasi, turint mintį ir besikeičiančias technologijas, skaitmeninės erdvės suteikiamus privalumus ir tuo pačiu minusus. Kaip keičiasi būtent nusikaltėlių veikimas ir kokius papildomus iššūkius tai kelia pareigūnams?
7: Aš pradėčiau atsakyti nuo tokio klausimo, nuo tokių žodžių. Esmė turbūt reikia suprasti, kad pradžioje reikia žinoti, kur organizuotas nusikalstamumas nesikeičia. Visos formos, kokios jos bebūtų. Ar tai 90-ieji, ar 26-ieji, ar bus 30-ieji metai, neturi skirtumo. Tai nesikeičia vienoj vietoj. Tai reiškia, visas organizuotas nusikalstamumas yra susikoncentravęs uždirbti didelius pinigus iš vykdomų nusikaltimų. Tai čia yra jų veikla. Tai šitoj vietoj pas juos nesikeičia. Dabar kaip keičiasi jų veikimo metodai? Tai organizuotas nusikalstamumas vystosi kartu su technologija, kartu su pasauliu. Atsiradusios naujos tendencijos, daugiau elektroninės erdvės bendravime tarp žmonių, daugiau kažkokių tai pokalbių programėlių, kriptuota komunikacija. Visa tai yra pasorganizuota nusikalstamumą stebima, monitorinama ir jie tais naujausiam inovacijom bando naudotis ir mokinasi jiems naudotis. Tai čia vienas toksai pasakymas būtų, kad organizuotas nusikalstamumas auga ir vystosi kartu su technologijom. Praktiškai žingsnis į žingsnį. Dabar kiti dalykai, ką daro organizuotas nusikalstamumas, stipriai plečia savo veiklos geografiją. Mes tai vadinam, kad jie veikia be sienų. Jiems nereikia įstatymų, jiems užtenka susitarimo. Ir šią momentą geografija yra stipriai prasiplėtus, ypatingai į kai kurias pietų šalis. Tai nevardinsiu vėlgi, kokios jos nereklamuojant, bet esmė tame, kad tikslas yra išvengti teisėsaugos jurisdikcijos. Ten, kur mes esam ne visai, kaip sakyt, dar efektyviai visose srityse galima veikti.
6: Pone Maskoliūnai, įvardijote tuos pokyčius, ar ne, ir svarbus iš tikrųjų aspektas, kad nusikalstamumas eina iš esmės koja kojon su technologinėm naujovėm, ar ne. Pareigūnų darbas, jisai tampa daugiau reaktyvus, spėjama vytis, ar gal net ir pareigūnai tam tikrais atvejais gali sakyti, kad yra keliais žingsniais priekyje.
7: Rezultatai turbūt teisėsaugos ir žvalgybos tarnybų Lietuvos rodo, kad mes spėjam koja kojom. Jeigu ne visą laiką priekyje, tai bent dėl savo proaktyvios veiklos spėjam užkarinti didžią daugumą sunkių nusikaltimų, tokių kaip nužudimų, tokių kaip hybridinių grėsmių ir taip toliau. Bet esmė tame, kad pasakyčiau taip, kad dėja, bet kartais reikia pripažinti, kad organizuotas nusikalstamumas vystosi ir auga šviesos greičiu, sakykim taip, o mes kartais turim judėti procedūrų, procesų greičiu ir vat, tie dalykai šiek tiek trukdo. Ta, ką gali jie daryti be sienų, mes turim procedūras, mes turim sienas, mes turim kitas šalis, turim algoritmus, kurie veikia, bet tikrai norėčiau, kad veiktų kai kurie turbūt geriau. Tai va, šitoje vietoje turim iššūkių, bet kol kas susitvarkom šitoje vietoje su tais dalykais.
6: Užsiminėte, kad organizuotas nusikalstamumas be sienų vis labiau tampa. Iš tikrųjų, mes matome ir įvairias rezonansinės bylas, tiek užsienyje, tiek susijusiose su Lietuva, kur na, tas tinklas būna apraizgęs įvairias struktūras, įvairias valstybės, taip sakant, vos ne kitame pasaulio krašte. Kaip tokiais atvejais, kiek svarbus yra tarptautinis bendradarbiavimas ir kiek jis yra efektyvus, nes na, kartais gali kilti klausimų, at, būna pranešama, kad išaiškintas koks nors tinklas, užkardyta nusikalstama veika, bet tai truko 3-4 metus.
7: Tai keletą dalykų. Pirmiausia, tai šiandieninis organizuotas nusikalstamumas nebėra susiformavęs kiemo, miesto, rajono, klasiokų principų. Kai būdavo 90-ais pagrindinės grupuotės, formavosi ten rajonų, klasės draugų principais. Dabar jisai formuojasi ryšių, tarptautinių ryšių principų. Kai kurios organizuotos grupuotės Lietuvos yra tapusios tarptautinių nusikalstamų tinklų dalimi. Tai čia vienas toks būtų, kas liečia organizuotą nusikalstamumą. Turim iššūkių, atėjo iššūkiai su elektronine erdve, kur iš vis nėra jokių sienų. Ir trečia, reikia paminėti, kad su kokiais iššūkiais mes susidurėm, tai yra hibridika. Tai kuom skiriasi organizuotas nusikalstamumas nuo hibridikos, tai irgi paprasta takoskyra. Organizuotas nusikalstamumas yra susibūrusių žmonių grupė, kuri niekada nenugalės valstybės. Nėra tokios grupuotės, kad nugalėtų valstybė. O vat, kai perinam į hibridiką, tai šitos nusikalstamos veikos organizuojamos kitos valstybės. Tai pagal valstybės turimus resursus ir kyla atitinkamos grėsmės. Tai čia vat, tą reikėtų pabrėžti labai stipriai. Dabar dėl tarptautinio bendradarbiavimo ir terminų. Paminėti 3-4 metai, tai čia yra laiko tarpas, kai mes vadinam, jeigu turim organizuotą aukšto pavojingumo lygio organizuotą grupuotę, tai yra, sakyčiau, netgi net ne vidinis, greičiau trumpas laikotarpis atskleidimo, sulaikymo ir paruošimo bylos į teismą. Kaip pavyzdys, nes jinai turėjom spaudos pranešimą dėl vienos grupuotės, kuri nusikaltimus įvykdė 2015 metais. Pirmą nusikaltimą nužudymą įvykdė 2015 metais. Ir va 26 metais grupuotės lyderis yra byla su grupuotės lyderiu yra perduota į teismą. Nu tai va 11 metų. Nuoseklaus, tendencingo, kryptingo darbo turint strateginės kantrybės turėjams pabaigti viską iki galo ir vat šituo reikia turbūt džiaugtis.
5: Na, o laidą dabar tęsiame su Mykolo Romerio universiteto profesore Lietuvos kriminalistų draugijos tarybos pirmininke Žaneta Navickienė. Sveiki.
8: Labą dieną.
5: Profesorė, na, laidos pradžioje pateikiau šiokią tokią statistiką ir tie patys Europolo atstovai kalba apie tą šiuolaikinių organizuotų grupuočių lankstumą, gebėjimą prisitaikyti. Kokius jūs, na, išskirtumėte esminius galbūt tokius bruožus ar charakteristikas, nes, na, žinot, yra tas toks galbūt kartais stereotipinis įsivaizdavimas, koks yra tas nusikaltėlių pasaulis, galbūt mes filmuose, serialuose juos matome, gaujos, mafija, labai aiškiai hierarchija, bet vis tik laikai keičiasi, atsiranda, kaip ir minėjau, įvairios technologijos, skaitmeninė erdvė, šifruotos programėlės. Kaip tai pasikeičia, kaip šiais laikais tas nusikalstamas gyvenimas atrodo, gal jisai nėra toks, taip sakant, stereotipiškas ir gerai, na, labai pasikeitęs?
8: Šiuolaikinis nusikalstamumas iš tikro labai transformavosi. Ir tiek mokslininkai, tiek praktikai šiuolaikinės nusikalstamas veikas linkę vadinti arba apibūdinti kaip nusikalstamos veikos be ribų ir be sienų. Ką tai reiškia? Tai pirmiausia, nusikalstamoms veikoms būdingas globalus pobūdis ar tarptautinis mastas. Nebėra taip, kad viena nusikalstama veika padaroma vienoje valstybėje, apima keletą ar net keliolika nusikalstamų valstybių. Nusikalstamos veikos pradžia gali būti vienoje valstybėje, pabaiga kitoje. Taip pat šiuolaikinės nusikalstamos veikos persikėlė ir į elektroninę erdvę. Nors negalima būtų teikti, kad tradicinės nusikalstamos veikos išnyko ir jos visiškai nepadaromos, bet tikrai regima, jog labai didelė dalis padaroma elektroninėje erdvėje. Ir čia veikiama pačiais įvairiausiais nusikalstamais naujais būdais ir formom. Tai galima įvardinti, tarkim, kaip sukčiavimą, finansinį sukčiavimą, kada naudojama įvairios platformos ir siekiama išvilioti, tarkim, banko prisijungimo duomenis, naudojamas taip vadinamas phishingas, SMS žinutės arba skambučiai. Taip pat elektroninėje erdvėje padaromi ir įvairūs kiti nusikaltimai. Tai šiuo atveju iš tikrųjų persikeltą į elektroninę erdvę. Dargi galima būtų išskirti, kad šiuolaikiniam nusikalstamom veikoms būdingas labai aukštas profesionalumas ir pasirengimo lygis, jeigu kalbam apie nusikalstamas grupuotės ir tarkim, jeigu pavertintumėm pastarųjų metų atitinkamų tarptautinių teisėsaugos institucijų įvairias ataskaitas ir duomenis, pamatytumėm, kad tos veikos, kurios buvo atskleistos arba bylos perduotos į teismą, joms ruoštasi kruopščiai keletą metų, tarkim, paimkim tarptautinį pareigūnų papirkinėjimo atvejį, netgi buvo nustatyta, kad 5 ar 8 metai vyko nusikalstamos veikos. Joms būdinga tai, kad įtraukta įvairūs tarpininkai, samdomos tarptautinės bendrovės, netgi teisininkai, konsultuojamasi su IT specialistais ar su kitų profesijų atstovais. Ir taip tarsi yra maskuojami nusikaltimo pėdsakai ir iš pažiūros atrodo, kad tai veikia tikros oficialios įmonės. Na ir tokiu atveju tokias nusikalstamas veikas yra kur kas sunkiau atskleisti.
5: Mhm. Būtent, kaip tik norėjau klausti, kalbat ar ne apie tą globalumą ir įvairiose valstybėse veikiantys na, ir grupuotės susivienijimai ir ką užsiminėt apie tą skaitmeninę erdvę, bendrauti paprasčiau ar ne, įtraukiami ir į, na, apsimetama, kad tai yra legalus verslas ar panašiai, na, tikrai visai kitokio lygio, kitokio masto vyksta, ar ne, veiksmai, nusikalstamos veikos, užtrunka ilgai tyrimai, na, kaip į tai reaguoja ir pačios tarnybos, nes, na, matomai, kai nauji iššūkiai kyla ir tos veikos ir grupuotės daug platesnės, gilesnės, ištirti, atkasti ir užkardyti taip pat matyti tampa sunkiau ir reikia ir taip sakant ir pareigūnams atrasti metodus ir būdus, kaip prie to prisitaikyti ir atrasti, įrodyti, kad štai kažkas vyksta neteisingai, tiesa?
8: tikrųjų taip, da, ir čia galima būtų stebėti tokį technologinį paradoksą. Jis turi net tokį specialų anglišką terminą dual use technology, kur technologijos pasitarnauja dviejopai, tarsi mes turim tą technologinį proveržį, kur teisėsauga gali ženkliai pradėti naudoti nusikalstamų veikų ištyrimui, bet iš kitos pusės tos pačios technologijos yra naudojamos ir priešiškų kėslų turinčių asmenų ir nusikalstamų tinklų. Ir šiuo atveju, na, galima sakyti, kad visą laiką vyksta tam tikros lenktynės. Tai, na, kaip teisėsauga. Teisėsauga, aišku, turi pačių įvairiausių būdų ir vienas iš būdų, kad steigiami specializuoti padaliniai, kurie dirba būtent su tokio pobūdžio nusikalstamomis veikomis, jų ištyrimu. Tai šiuo atveju galėčiau įvardinti, tarkim, ir tą patį e-patrulį, kuris veikia elektroninėje erdvėje ir stebi, tarkim, nusikalstamas veikas, kurios galbūt nėra savo pobūdžio tokios sudėtingos, bet jos ne ką mažiau grėsmingos, kaip neapykantos kurstimas arba įvairūs įžeidimai. Na, iš kitos pusės turime specializuotus padalinius, kurie konkrečiai jau dirba su sudėtingesniais nusikalstamais atvejais, su grupuotėmis. Ir čia turbūt dar išskirčiau labai svarbu tarptautinį bendradarbiavimą teisėsaugos, kur nacionalinių pajėgų nepakanka ir turi įstoti tiek Europolo arba Interpolo pajėgos ir, na, kūriamos jungtinės tyrimų grupės, turi specialius reglamentus ir darbo tvarkas. Tai šiuo atveju regima tendencija būtent ir tam tikra kooperacija, pajėgų stiprinimas tarptautiniu mastu.
5: Supratau, ačiū Jums už Jūsų įžvalgas. Klausytojams priminsiu, kad kalbėjomės su Mykolo Romerio universiteto profesore, Lietuvos kriminalistų draugijos tarybos pirmininkė Žaneta Navickienė. Nuo laidos pabaigai tradiciškai mūsų kolegų iš šį kartą iš Ispanijos radio, S radio ištrauka. Kai šiandien kalbame apie organizuotą nusikalstamumą ir tai, kas pasikeitė, lyginant su nusikalstamomis grupuotėmis, kurias žinojame prieš kelis dešimtmečius, tokį klausimą mūsų kolegos uždavė Fernando Miro Linaresui, baudžiamosios teisės profesoriui ir nusikalstamumo bei technologijų ekspertui. Paklausykim jo įžvalgų.
9: Muchísimas cosas, también entre otras, porque tenemos el imaginario de la del crimen organizado, digamos, todavía del padrino, ¿no? Pero han cambiado muchas cosas.
10: Yra labai, labai daug pasikeitusių dalykų, nors vis dar gajus organizuoto nusikalstamumo įvaizdis iš krikštatėvio, tiesa? Tačiau daug kas pasikeitė. Iš esmės todėl, kad organizuotas nusikalstamumas nuolat keičiasi ir prisitaiko prie naujų aplinkybių. Manau, kad tai ir yra svarbiausias pokytis – gebėjimas prisitaikyti, kuris tuo pačiu iš tikrųjų nėra joks pokytis, tai yra kažkas nenutrūkstamo. Organizuotas nusikalstamumas visada geba suprasti pasaulį, kuriame veikia, ir arba išlaikyti savo struktūrą, arba prie jos prisitaikyti ir ją pakeisti, kad galėtų toliau siekti savo nusikalstamų tikslų. Tiesa, kad organizuotas nusikalstamumas jau labai ilgą laiką juda profesionalizacijos link, tačiau mano manimu, reikšmingiausias pokytis pastaraisiais metais yra susijęs su svarbiausio socialinio pokyčio per pastaruosius 30 metų atsiradimu – skaitmenizacijos ir visų pirma – interneto atsiradimu.
9: Todas las estructuras se van más o menos adaptando y sobre todo van utilizando las nuevas posibilidades que brinda la aparición de las nuevas tecnologías y en particular de internet.
5: Šį kartą laidoje tiek. Prie mikrofono dirbo Augustė Liberytė. Iki kitų kartų.
3: Kas jeigu?
4: Laida Kas jeigu yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
11: Mano miesto žinios. Žinios.
12: Pradedamos Šventosios jūrų uosto molų statybos. Gruodį Vilnius atsisveikins su paskutiniu senu Škoda troleibusu.
13: Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Plečiant Šventosios uostą oficialiai pradedamos dviejų Šventosios jūrų uosto molų ir kitos infrastruktūros statybos. Numatyta pastatyti daugiau kaip 600 metrų ilgio pietinį ir 400 metrų ilgio šiaurinį molus. Jie suformuos įplauką į uostą ir apsaugos nuo bangavimo bei smėlio užnašų. Pietinio molo zonoje bus įrengtos 4 krantinės, o palei visą molą 9 metrų pločio promenada. Šiaurinis molas pirmiausiai atliks krantosaugos funkciją, sulaikys smėlio sąnašas ir užtikrins įplaukos stabilumą. Projektas bus įgyvendinamas 3 etapais, jis bus finansuojamas ES struktūrinių fondų valstybės ir Palangos biudžeto lėšomis. Atkurtas Šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui. Sostinėje pradėtos naujos gimnazijos Verkių seniūnijoje statybos. Nauja mokykla bus statoma šalia Marcinkevičiaus gatvės esančiame sklype. Čia be pagrindinio gimnazijos pastato suprojektuotos krepšinio ir vaikų žaidimo aikštelės, stadionas, pėsčiųjų ir dviračių takai. Planuojama, kad mokykla lankys apie 480 moksleivių. Joje bus įrengta 16 klasių. Projektą planuojama užbaigti iki kitų metų pabaigos. Dar 2 mokyklų statybos netrukus prasidės Moravų gatvėje bei Bajorų kelyje. Vilniuje iki metų pabaigos į gatves išriedės 81 naujas 18 metrų ilgio 3-ašis troleibusas. Gatvėse neliks senųjų čekoslovakiškų troleibusų Škoda, sako meras Valdas Benkunskas. Pirmuosius naujus 2 sostinę pasiekusius troleibusus ketinama testuoti ir sertifikuoti kartu su gamintojo Solaris, o miestą ir keleivius jie turėtų pasiekti spalio antroje pusėje. Pernai su įmone buvo pasirašyta 62 milijonų eurų vertės troleibusų gamybos ir tiekimo sutartis, o šių metų rugsėjo 1 atvažiavo pirmasis troleibusas. 1-3-ašis 18 metrų ilgio troleibusas kainuoja 770 tūkstančių eurų. Kiekviename iš jų tilps daugiau nei 100 keleivių. Be to, naujieji troleibusai galės riedėti atkarpomis be kontaktinio tinklo. Klaipėdoje pradedami centrinio paplūdimio prieigų atnaujinimo darbai. Bendra jų vertė sieks beveik 500 000 eurų. Kaip pranešė Uostamiesčio savivaldybė, bus atnaujinta susidėvėjusi asfalto danga, sutvarkytos automobilių stovėjimo vietos ir įrengtas naujas pėsčiųjų takas. Darbus užbaigti planuojama iki šių metų pabaigos.
11: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
2: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tsunamis tai ilgos bangos, kurias jūrose ir vandenynuose sukelia povandeniniai žemės drebėjimai, vulkanų išsiveržimai ar didžiulės žemės ar ledo masės, krisdamos į vandenį. Terminas kilęs iš japoniškų žodžių reiškiančių uostą, tsu ir bangą, nami. Daugiausia tsunamių kyla ramiajame vandenyne, 4 iš 5, o labiausiai nuo stichijos kenčiantys regionai – Havajų salos ir Japonija. Tsunamių bangų aukščio amplitudė atviroje jūroje yra maža, bet bangos ilgis didelis, net iki 200 km. Todėl šias bangas labai sunku pastebėti atviroje jūroje. Pasiekus seklesnius vandenis, bangos greitis lėtėja, o aukštis taigi kyla, kol jis smogia sausumai pasiekusi maksimalų savo aukštį. Aukščiausia užfiksuota tsunamio banga buvo 520 metrų. Spėjama, kad dinozaurai galėjo išnykti dėl galingų tsunamių, kurie nuplovė sausumą, kai didžiuliai meteoritai nukrito į vandenynus. Gali būti, kad galingas tsunamis pasitarnavo Biblijoje aprašytam žydų pabėgimui iš Egipto. Didžiulio atoslūgio metu bėgliai spėjo pereiti jūrą, o grįžusi banga nuplovė persekiotojus.
2: Čia Easy FM.

krašto apsaugos ministras Rusijos grasinimus vadina eilinę provokaciją. Prezidentas teigia, kad ESO vadovo pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas eiliniu Maskvos gąsdinimu ir provokacija vadina Kremliaus atstovo pareiškimą, kad Lietuva atsidurs brandolinių Rusijos ginklų taikiklyje, jei leis sąjungininkams dislokuoti brandolinį ginklą. Anot ministro, Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ministras taip pat atkreipė dėmesį, kad Rusija aplink Lietuvą jau yra dislokavusi taktinius brandolinius ginklus. Jis pabrėžė, kad Lietuva neturėtų kreipti dėmesio į agresoriaus retoriką ir gąsdinimą. Lietuvos Seimas rudens sesijoje ketina apsispręsti dėl siūlymo išbraukti konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti brandolinį ginklą.

0: Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantis savo įgaliojimus. Balčiūnas teigia, kad iš pareigų pasitrauks nuo pirmadienio. Įgaliojimus esą perduos vyriausiam viceprezidentui. Tuo metu finansinis organizacinis einamųjų metų planas bus perduotas vykdomojo komiteto nariams. Asociacijos generalinis sekretorius Dominikas Domarkas portalui 15 min sakė, kad laikinai pareigas bus siūloma perimti vykdomojo komiteto nariui Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Pastarasis portalui Delfi pripažino, kad jokio kvietimo kol kas nėra sulaukęs. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad vien bendrovės ESO vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs. Jo teigimu turi keistis visos Ignitis grupės požiūris, kad būtų geriau pasiruošta būsimoms audroms. Pasak prezidento, didelė audra buvo kilusi ir prieš porą metų, tačiau išvadų nebuvo padaryta, tai anot jo negali kartotis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ESO vadovas objektyviai vertino savo atsakomybės mastą ir jam priekaištų premjeras neturi. Pasak Sinkevičiaus, valstybei bus iššūkis rasti naujus vadovus, kurie imtųsi neatidėliotinų elektros tinklo stiprinimo darbų. Radvila Facebook'e rašė besitikintis, kad jo pasitraukimas netaps patogiu tašku sakinyje, po kurio galima užversti puslapį ir nesiruošti ateities audroms. Prasidedant Šventosios jūrų uosto rekonstrukcijai, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad šis nedidelis uostas Lietuvai svarbus ir gynybai, ir kaip strateginės reikšmės objektas. Nausėda teigė besitikintis, kad uostas taps tokio, apie kokį valstybė svajojo prieš šimtmetį. Plečiant Šventosios uostą, šiandien pradėtos dviejų molų ir kitos infrastruktūros statybos. Vienas reikšmingiausių projekto darbų – naujų išorinių molų statyba, kurie suformuos įplauką į uostą ir apsaugos ją nuo bangavimo bei smėlio užnašų. Projektas bus finansuojamas ES struktūrinių fondų, valstybės ir Palangos savivaldybės biudžeto lėšomis. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu valstybė prie projekto prisideda beveik 18 milijonų eurų. Atkurtas Šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 7-12, pajūry apie 15, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniau.

0: Reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.
3: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
4: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mokslininkai perskaitė 17 amžiaus laišką, jo neatidarė. Tam panaudojo rentgeno technologiją. Siekdami nesugadinti ar kitaip nepaveikti trapios relikvijos, mokslininkai turėjo sugalvoti būdą, kaip perskaityti tokį laišką, jo neliečiant. 1697 metų laiškui virtualiai išpakuoti jie naudojo aukštos rezoliucijos rentgeno skanerį, tai pamatydami laiško sluoksnius, o norėdami perskaityti, jie pritaikė skaičiavimo algoritmą. Laiške buvo aprašyta kažkieno mirtis, šiais laikais tai prilygtų mirties sertifikatui. Įdomu, kad toks skaitimo būdas apsaugo laiškus ir nuo ypatingo lankstimo būdo sugadinimo ar atskleidimo, kuris anais laikais buvo aukščiausio lygio saugumo dalis.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Diena su prieskoniu.
2: Joy, heartland in winter was the warming of the bed. You'd shake for minutes there and move your legs.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tradicija kabinti vėliavą Gedimino pilies bokšte prasideda 1858 metais. Tada Rusijos imperatorius pritarė Vilniaus generalgubernatoriaus Vladimiro Nazimovo siūlymui Vilniaus tvirtovės vėliavą perkelti nuo trijų kryžių kalno ant Gedimino pilies bokšto. Archyvuose yra išlikęs 1863 metų brėžinys. Jame vaizduojamas bokštas su Rusijos imperijos vėliava. Vis dėlto 19-20 amžiaus pradžios fotografijose nei Vilniaus tvirtovės, nei Rusijos imperijos vėliavos ant bokšto nesimato. Manoma, kad jos ten visai nebuvo arba ji būdavo iškeliama tik labai retai. Kaizerinės okupacijos metais Gedimino bokšte vėliava pradeda plevėsuoti nuolat. Deja, tai buvo antrojo reicho vėliava. Lietuvos tarybai patvirtinus trispalvę, Gedimino bokšte ją norėta jau iškelti 1918 gegužę, tačiau kaizerinė valdžia leido ją kabinti tik žemiau kaizerinės Vokietijos vėliavos. Toks pasiūlymas lietuvių netenkino.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

krašto apsaugos ministras Rusijos grasinimus vadina eilinę provokaciją. Atsistatydina bendrovės ESO valdyba. Lietuvos krepšinio vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė stabdantis savo įgaliojimus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas eiliniu Maskvos gąsdinimu ir provokacija vadina Kremliaus atstovo pareiškimą, kad Lietuva atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jeigu leis sąjungininkams dislokuoti branduolinį ginklą. Anot ministro, Lietuva, kaip ir visos kitos NATO valstybės, jau yra Rusijos taikinyje. Ministras taip pat atkreipė dėmesį, kad Rusija aplink Lietuvą jau yra dislokavusi taktinius branduolinius ginklus. Jis pabrėžė, kad Lietuva neturėtų kreipti dėmesio į agresoriaus retoriką ir gąsdinimą. Seimas rudens sesijoje ketina apsispręsti dėl siūlymo išbraukti Konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Bendrovės ESO energijos skirstimo operatorius valdyba atsistatydina. ESO valdybos nariai vertinę poreikį pokyčių veiklos valdyme informavo apie jų atsistatydinimą nuo rugsėjo 30 dienos. Kadencijos pabaiga buvo numatyta kitų metų vasarį. Nuo tos pačios dienos pareigų ESO nebeis ir vadovas Renaldas Radvila. Vakar valdyba tenkino jo prašymą dėl atsistatydinimo. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad vien bendrovės ESO vadovo Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs. Jo teigimu turi keistis visos

0: Ignitis grupės požiūris, kad būtų geriau pasiruošta būsimoms audroms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ESO vadovas objektyviai vertino savo atsakomybės mastą ir jam priekaištų premjeras neturi. Pasak Sinkevičiaus, valstybei bus iššūkis rasti naujus vadovus, kurie imtųsi neatidėliotinų elektros tinklo stiprinimo darbų. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantis savo įgaliojimus. Balčiūnas teigia, kad iš pareigų pasitrauks nuo pirmadienio. Įgaliojimus esą perduos vyriausiam viceprezidentui. Tuo metu finansinis organizacinis einamųjų metų planas bus perduotas vykdomojo komiteto nariams. Asociacijos generalinis sekretorius Dominikas Domarkas portalui 15 min sakė, kad laikinai pareigas bus siūloma perimti vykdomojo komiteto nariui Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Pastarasis portalui Delfi pripažino, kad jokio kvietimo kol kas nėra sulaukęs. Finansų ministerija blogino šių metų ekonomikos prognozę ir mano, kad bendrasis vidaus produktas augs 2,9%. Kovai skaičiavo, kad BVP šiemet augs daugiau nei 3%. Ministerijos teigimų rizikų kelia pabrangusi energija, pasaulinės prekybos neapibrieštumas ir silpnesnė išorės paklausa. Infliacija šiemet padidės iki 5%.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 7-12, pajūry apie 15, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
2: Jūs klausotės Easy FM.

I try to solve myself with every single chord I did.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
2: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Pradedamo Šventosios jūrų uosto molų statybos. Gruodį Vilnius atsisveikins su paskutiniu senu Škoda troleibusu. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Plečiant Šventosios uostą oficialiai pradedamos dviejų Šventosios jūrų uosto molų ir kitos infrastruktūros statybos. Numatyta pastatyti daugiau kaip 600 metrų ilgio pietinį ir 400 metrų ilgio šiaurinį molus. Jie suformuos įplauką į uostą ir apsaugos nuo bangavimo bei smėlio užnašų. Pietinio molo zonoje bus įrengtos 4 krantinės, o palei visą molą 9 metrų pločio promenada. Šiaurinis molas pirmiausiai atliks krantosaugos funkciją, sulaikys smėlio sąnašas ir užtikrins įplaukos stabilumą. Projektas bus įgyvendinamas 3 etapais, jis bus finansuojamas ES struktūrinių fondų valstybės ir Palangos biudžeto lėšomis. Atkurta Šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui. Sostinėje pradėtos naujos gimnazijos Verkių seniūnijoje statybos. Nauja mokykla bus statoma šalia Marcinkevičiaus gatvės esančiame sklype. Čia be pagrindinio gimnazijos pastato suprojektuotos krepšinio ir vaikų žaidimo aikštelės, stadionas, pėsčiųjų ir dviračių takai. Planuojama, kad mokykla lankys apie 480 moksleivių. Joje bus įrengta 16 klasių. Projektą planuojama užbaigti iki kitų metų pabaigos. Dar 2 mokyklų statybos netrukus prasidės Moravų gatvėje bei Bajorų kelyje. Vilniuje iki metų pabaigos į gatves išriedės 81 naujas 18 metrų ilgio trešis troleibusas. Gatvėse neliks senųjų čekoslovakiškų troleibusų Škoda, sako meras Valdas Benkunskas. Pirmuosius naujus 2 sostinę pasiekusius troleibusus ketinama testuoti ir sertifikuoti kartu su gamintojo Solaris, o miestą ir keleivius jie turėtų pasiekti spalio antroje pusėje. Pernai su įmonė buvo pasirašyta 62 milijonų eurų vertės troleibusų gamybos ir tiekimo sutartis, o šių metų rugsėjo 1 atvažiavo pirmasis troleibusas. Vienas trešis 18 metrų ilgio troleibusas kainuoja 770 tūkstančių eurų. Kiekviename iš jų tilps daugiau nei 100 keleivių. Be to, naujieji troleibusai galės riedėti atkarpomis be kontaktinio tinklo. Klaipėdoje pradedami centrinio paplūdimio prieigų atnaujinimo darbai. Bendra jų vertė sieks beveik 500 000 eurų. Kaip pranešė uostamiesčio savivaldybė, bus atnaujinta susidėvėjusi asfalto danga, sutvarkytos automobilių stovėjimo vietos ir įrengtas naujas pėsčiųjų takas. Darbus užbaigti planuojama iki šių metų pabaigos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Reklama.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
3: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

0: Breezy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu intriguojančio siužeto detektyvą Pavojingos paslaugos. Šio kūrinio autorė Keitė Atkinson yra viena žymiausių šiuolaikinių britų rašytojų, iš viso parašiusi 16 knygų. Ji 3 kartus pelnė Kosta metų knygos premiją už savo romanus Anapus fotografijų, Gyvenimas po gyvenimo ir Griuvėsių dievas. 2011-aisiais už nuopelnus literatūrai ji buvo apdovanota Britanijos imperijos ordinu. Atkinson taip pat parašė garsų detektyvinių romanų ciklą Jacksono Brodžio bylą, kuris įkvėpė BBC sukurti televizijos serialą. Pirmoji ciklo knyga Užmirštos bylos, o Pavojingos paslaugos yra antras intriguojantis šio ciklo romanas. Šviesią vasaros dieną Edinburgo festivalio publika tampa sunkiai paaiškinamo nusikaltimo liudininkais. Įniršio kelyje protrukis vos nesibaigia žmogžudyste. Tik ar visus šio įvykio dalyvius į vieną vietą suvedė grynas atsitiktinumas? Žiūrovų minioje stovi ir Jacksonas Brodis. Privataus detektyvo darbą jis palikęs praeityje, bet ir dabar atkreipė dėmesį į kelias keistas detales, o šios jį atveda prie kaltės graužiamo rašytojo, liūdnos nekilnojamo turto magnato žmonos ir paslaptingos moters su kryželio formos auskarais. Edinburgą gaubė tamsios paslaptis ir pradėjęs painioti jų tinklą, Jacksonas neįtarė, kaip sunku bus iš jo ištrūkti, nes kiekviena paslauga turi savo kainą. Pavojingos paslaugos yra daugiau nei įprastas detektyvas. Tai pasakojimas apie sudėtingų žmonių pasirinkimus, jų paslaptis ir praeitie šešėlius, kurie gali netikėtai sugrįžti į dabartį. Knygoje susipina įtampa, paslaptis, psichologinis gilumas ir subtilus humoras. Todėl skaitytojas ne tik bando kartu su Jacksonu Brodžiu išnarplioti nusikaltimo aplinkybės, bet ir pradeda geriau suprasti pačius veikėjus bei jų motyvus. Atkinson meistriškai parodo, kad gyvenime retai būna aiški riba tarp kaltės ir nekaltumo, gėrio ir blogio, o kartais net ir visiškas atsitiktinumas gali pakeisti žmogaus gyvenimą. Būtent todėl ši knyga intriguoja ne tik savo siužetu, bet ir verčia susimąstyti apie žmogaus prigimtį, atsakomybę ir pasirinkimų pasekmes. Apskritai visi Keitės Atkinson detektyvai išsiskiria tuo, kad jie nėra vien klasikinės kriminalinės istorijos, kuriuose svarbiausia išsiaiškinti, kas padarė nusikaltimą. Rašytoja daug labiau domina žmogus, jo praeitis, psichologija ir priežastis, dėl kurių buvo įvykdytas nusikaltimas. Todėl jos detektyvus galima skaityti ne tik kaip kriminalinės istorijas, bet ir kaip psichologinius romanus apie žmonių gyvenimus. Atkinson nekuria vieno aiškaus blogiečio ar herojaus. Jos knygų pasaulyje, kaip ir gyvenime, viskas kur kas sudėtingiau. Nusikaltimai gali būti susiję su vaikystės traumomis, šeimos paslaptimis, socialinėmis aplinką ir vienatvę. Tad rašytoja kelia ne tik klausimą, kas tai padarė, bet ir kodėl taip atsitiko ir kas nutinka žmonėms po to. Keitės Atkinson knyga Pavojingos paslaugos, kuri yra antroji serijos apie detektyvą Jacksoną Brodį knyga, išvertė Sigitas Parulskis, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.
1: Renkuosi knygą.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

After all that we've been through, still believe in love.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Thank you.
1: EasyFM. Gyvenk.

čia Easy FM.

0: tave.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime tema, kodėl poroms pavojinga mažiau mylėtis. Kadangi seksas porose gali mažėti, retėti dėl įvairių priežasčių, tai kokios priežastys yra pavojingiausios? Ar verta mylėtis tada, kai pykstatės? Ką daryti, kai vienas nori dažniau, o kitas jaučiasi spaudžiamas? Ir kaip sukurti sąlygas geresniam intimiam artumui? O su jumis šiandien kalbasi psichoterapeutės Genovaitė Petronienė ir Marija Juzantavičiūtė.
2: Sveiki.
1: Iš karto apibrėšiu, apie ką mes nekalbėsim šiandien, tai apie tuos atvejus, kai privalomai reikia, na, kad to sekso būtų mažiau, po gimdymo, po ligos, kai gedulas yra, menopauzė, perdegimas ar depresija, vartojant kai kurios vaistus, tai tada jau yra tarsi kitos laidos prašanti tema, o čia apie ryšį, apie tokį artimą intimų ryšį, kuris be dėmesio pradeda nykti. Apie jį kalbėsime šiandien. Ir ko gero pagrindinė mintis mano tokia, kuri gal kai kam, o ypač kai kurio moterim gali atrodyti nelabai tokia patogi, tai kad seksas nėra visada santykių rezultatas. Labai dažnai jis pats gali savarankiškai taisyti santykį. Kaip visiškai atskiras dalykas. Nors daugelio atrodo, kad būtent santykių, tai jeigu myli, tai ir seksas geras ir traukio, jeigu pykstės, tai koks ten seks. Ne, nebūtinai. Va tie dalykai yra atskiriami. Dar vienas momentas, toksai dar viena išlyga prieš visą laidą pradedant, tai kad su ta statistika, iš tikrųjų mes negalim pasakyti, vat statistiškai, kiek čia yra daug, kiek yra mažai. Yra statistika, kad ten, nežinau, poroms iki 50 metų, ten du kartai per savaitę, po to jau gal vienas ir taip toliau, bet tai gali būti retas ritmas, daug retesnis. Jeigu abiem tinka, būtų tą pasirinko, tai tada nieko blogo, jeigu tas vis tiek geras, tas seksas ir, nu, rečiau vyksta. Bet blogai, kai sunyksta tyliai tas intimumas, kai vienas ilgisi, kitas vengia, kai kažkas tai jau bijo kalbėti, ir galų galia tampa nauja norma, bet ta kažkurio iš tų dviejų žmonių nelaimė, galbūt, sakykime,

0: kalbėsime apie tai, kad dažnai blogai yra mažiau sekso santykiuose, bet aš vat iš karto turiu vieną pavyzdį, kur gerai yra mažiau sekso santykiuose ir kad pagerėjo labai santykiai žmonių, tada, kai moteris galų gale baigė tą savo geros mergaitės sindromą pamynę ir pasakė vyrui, kad jinai nemėgsta sekso apskritai, jinai turb greičiausiai yra seksuali ir visą laiką tai darydavo dėl jo ir tiesiog nutraukė ir iš pradžių ir aišku vyrui norisi ir čia tas toks didžiausia problema atrodė, bet dabar suma sumarum, jie yra patys laimingiausi, nes jis sako, aš pagaliau galiu būti visiškai irgi su jie atviras, jinai visiškai atvira, niekas prieš nieką nebevaidina, jinai būdavo tokia tobula žmona, dabar jinai irgi turi trūkumų, aš turiu, mes patenkinam, tai čia jinai
1: kalbam. Seksas atsistatė nors kažkoks?
0: Joksai, absoliučiai, jisai tiesiog tenkina save pats ir va tai, va, jie gyveno, bet sako, kad va, pagerėjo jų santykiai, tai būna ir taip, kad atvirkščiai tas seksas.
1: Labai įdomi reta istorija, nes, sakyčiau, jinai man būtų panašesnė į tikrą, nu, aš tikiu, kad tikra, būtų tokia realesnė atrodytų, jeigu nors kiek sekso būtų likę, bet va, kas joje tikrai gražaus, kad jeigu kažkuris iš dviejų ten iš savęs kažką spaudžia, tai aišku, kad jam paskui lieka nuoskauda, atsiribojimas nuo santykių. Tai tikrai va, tas nuoširdumas.
0: Nu, vat ir žinai, vat prie ko ir norėčiau prieiti, kad dažnai, taip būna, nu gal ganėtinai dažnai, kad seksas tampa toksai vienas kito apėjimas. Žinai, kur tu va, kažko tai nepasakai, kažką tai, ai, tiesiog padarykim tą seksą ir biški nustumkim, pašluokim viską po kilimu. Ir tas vat seksas tam padeda, nežinau, kaip galvoji.
1: Aha, tu turiu omeny, kad jeigu sekse kažkas yra ne taip, tai geriau nekalbėti, greičiau viską nuveikti, visi patenkinti ir gyvenam, ar ne?
0: Taip, ir apskritai.
1: Taip, va, čia labai, labai atitinka tavo pasakytą pavyzdį, kad taip, jeigu kažkuris jaučiasi, na, kažkiek išnaudojamas, arba jam nemalonu tai, kaip vyksta, nes vykti gali labai įvairiai. Tai tada tas žmogus taip, jisai kolekcionuoja nuoskaudas į juodąją dėžutę ir laukiame, kaip tai supliešia santykius vieną kartą, arba po truputį juos numarins. Nes moteris čia taip dažniau būna, bet aišku, gal ir vyrų būna. Va, bet aš vis tiek norėčiau grįžti prie savo hipotezės, kad seksas po savaime yra labai geras dalykas santykiam. Dėl ko? Matai, va, seksas pats kaip seksas, tai taip, čia kalba apie orgazmą, apie hormonus, bet dar įsijungia kitų dalykų. Va, nežinau, gal ta pora tos kitus dalykus ir pasitelkia, va, likime nežinantis. Kad, pavyzdžiui, žmonės vienas kitam gražus nuogi, kad jie gali vienas kitą prisiglausti nuogą, kad tai yra šilta, jauku, kad nebūtinai nuoga, tiesiog prisilies prie žmogaus ir apsirengusio, irgi tie visi prisilietimai, kad gali būti, na, jeigu tu drįsti apsinuoginti su visai savo kūno skysčiais, su viskuo, tai tu labai jautiesi smarkiai priimtas, kad aš tinku, vat, visoks, čia nieks nėra tobulas iš mūsų. Arba, pavyzdžiui, žaidimas. Na, tokia gera vieta pasikirkinimui, kaip sakoma, pasižaidimui, ją sunkiau atrasti paprastajam gyvenime, čia tokia labai tinkama kvailiojimui vieta. Galėjimas atsipalaiduoti visiškai, leidimas save paveikti, kad va dabar padaryk su manim kažką, tai tiek nuostabių dalykų pakeliu vyksta, net jeigu nuimam ir visą tą jau kulminaciją, sakysim, dėl kažko tai jinai tuo metu vyk negali, tarkime, ten kažkas, nežinau, prapjautas, susiūtas, bet vis tiek labai daug gerų dalykų įvyko.
0: Taip, taip, žinoma, tai vat, labai teisingai sakai, aišku, tie prisilietimai, jie tą oksitociną ryšį mūsų gerina ir, nu, žmonėm tikrai tas į gerą yra, bet, nu, vat ir, aišku, tu paminėjai, kad nebūtinai ta kulminacija, nes būna tokia problema, kad, nu, vat ir netgi, vat, viena moteris labai man skundėsi, kad, vat, visą laiką yra, jeigu, vat, vyras man daro masažą, tai galiausiai vis tiek jisai norės tos laimingos pabaigos to masažo. Ir čia yra tokia va problema, kad viskas galiausiai vis tiek į seksą išvirsta ir tada kažkaip taip suvulgarėja. Ir o kodėl negalima tiesiog, va, prisilietimų ir be sekso būnant poroje ir tai, ir, vat, kaip ta moteris sako, ir šia kaip pamąstymui mintis, kad galbūt tai dar labiau sujungia porą, kai jiem pavyksta galiausiai kito sekso net neprieiti, bet tiesiog va, daug būti kartu intimiai, bet va, be laimingos pabaigos.
1: Arba, kaip tu sakėjai, ten tas laimingas pabaigas kažkaip kiekvienas savo. va tai, ką tu pasakoji, tiksliai atitinka tą pirmąją istorinę Johnsonų seksualinę terapiją. Kad kai ateidavo žmonės, kurie turi kažkas sutrikimą seksualinę, ar vienas ten šaltas, ar kitam kokia impotencija, ar dar ką, ir tada liepdavo jiems kurį laiką vienam kitą glostyti, bet be jokių tenais, iš pradžių iš vis nebuvo galima erogeninių zonų liest, paskui buvo jau negalima prie orgazmo prieiti, prie pačios

0: su jaities, tai nepaprastai gerai atstatydavo norą. Ir aš suprantu tą moterį, kuri jaučia, kad va, paprašyk, kad nugarą pakasytų ir jau paaiškėja, kad dabar ir privalomas seksas, tai be abejo, tada jau bijos, kad jisai ją ir prilies. Nes, na, tiesiog dėl to spaudimo, tarsi jinai norėtų, nu, pati būt, kad pati pasirinkti irgi, pati pasilgti. Tai va, tai jeigu jie susilaikytų dar ir patinai, jeigu įsivaizduojam vyras, sako, o gerai, dabar masažai bus tik masažais ir neskuba niekur. Ir tikrai patinai jį pasikviestų, pati pasiūlytų masažą padaryti, pasisiūlytų. Tai, na va, čia galbūt ta mintis, kad tikrai nuo spaudimo matyt labai reikia saugotis, gelbėtis šitoj srity, kad tai vyktų labiau kaip atvirumas, kad taip, aš tavęs ilgiuosi, bet ne kaip spaudimas, kad jeigu to nebus, tai aš pyksiu, ar ne?
1: Taip.
0: Bet žiūrėk, aš dar norėjau tą patikslinti mintį, kad labai, vat, kuo svarbus, na, kad seksas, kad jisai primena, kad mes dar ir draugai esam. Mes galim dėl kažko pyktis. Pavyzdžiui, mane nervuoja, tarkim, kad tu nevažiuoji pas mano tėvus. Nervuoja, aš pykstu mano kitokios taisyklės ir taip toliau. Ir tu man priešas. Ir aš tau įrodysiu, kaip darybose, kaip darbe su kuo nors kaučiausi. Ir staiga atsimeni, bet kitas žmogus, su kuriuo aš kaunas, tai kitas, su kuriuo mes tenais apsikabindavom, čiulbėdavomės, žaisdavomės. Na ir dabar staiga jisai man kaip priešas, kuris laimės dabar. Primena tą kitą santykių dalį, va, kuo seksas gražus, kad jisai, nu, tarsi atsimena, kad, o, čia dar kažkoks šitas žmogus yra ypatingas, jis nėra vieni oponentas, jis yra tas artimesnis, tas gražesnis žmogus, tu negali jo, va, taip paprastai, ir seksas tą labai gražiai primena.
1: Nu, taip, labai gražiai sakai, ir, va, kad, ir dar būna, kad po konflikto, tai ypatingai tos poros kartu, taip pat stato vėl tą ryšį, kažkokį jo, va, būtent, kaip sakai, primena. Bet, va, irgi turiu labai gerą pavyzdį, tokį prieštaraujantį šitam dalykui, kad kartais seksas tampa tokia kaip tiesiog užglaistimo, nežinau, priemonė. Va, vienas vyras man čia pasakojo, kad ten buvo tokia situacija, kad jie negalėjo mylėtis mėnesį laiko ir tada pradėjo lysti visas problemas. Nes seksas tiesiog užglaistavo visas problemas ir tada, kai jau va, ta visą mėnesį nebuvo seksas, taiga paaiškėjo, kad va ir pas tėvus nevažiuoja ir tai yra blogai ir ta visa kita, nes kol dar seksas būdavo, tai jisai taip nu, va, suveikia tie hormonai, tas malonumas ir tai, ai, nebesinori nei prieštarauti, nei kažką sakyti netinkamo porai, konfliktuoti ir va, toks va, atvirkštinis kartais būna.
0: Tu sakai labai įdomią mintį, kad seksas irgi gali pat savaime suveikti kaip pakišimas pakilimo kitų problemų.
1: Taip,
0: labai įdomi mintis, bet apie ją po pertraukėlės.
2: Apie tave. Easy FM Vilniuje, 101.5 FM dažnių.
3: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam, ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbamės, kodėl poroms pavojinga retai mylėtis ir dabar staiga išsiaiškinu matvirkščią dalyką, kad per dažnai mylėtis, ar nebūtinai per dažnai, bet labai gerai mylėtis irgi yra savotiškas pavojus, nes tada pora gyvena, maitinasi tais hormonais, kaip kokiu reiškia narkotikų ir nesprendžia problemų. Bet tada galima sakyti, kad ir į chorą eiti pavojinga, nes kaip iš karto prisimėjau vieną choristę, kur nustojo lankyti chorą ir kuris jai leido ilgus metus būti nenormaliam santykiu ir tada teko skirtis. Tai gali pagerinti viską ir aš irgi atsiminiau vieną klientę, kuri turėjo tokį vyruką autoritarinį, nuolat ją sarkastiškai kritikuojantį, nesiskaitantį, bet su juo buvo labai labai geras sekso. Sekso metu jis pasidarydavo kitoks, jis būdavo labai šiltas, labai artimas ir jinai, kol jinai neapsisprendė, kad stabdom seksą, tol jinai negalėjo savo galvoje taškų susidėti ir nuo tos priklausomybės nueiti ir pamatyti visumą. Tai dėja būna ir tokie atvejai, jie netinka prie mūsų laidos temos, jie yra atvirkštiniai, bet reikia išimtis patvirtina taisyklę, reikia juos paminėti, vardant tiesos. Tai išeina, kad tikrai tu gali būti ir teisi. Bet vis tiek einam toliau prie konfliktų.
3: Prie temos.
2: Ne visi tokie čia baisūs tie atvejai, ne visur ten taip jau nesimato, kas po kilimo kišama. Tiesą sakant, daugelio parų per gerai matosi. Per gerai matosi partnerio trūkumai ir per blogai išeina taip pakišt po kilimo.
3: Tikrai, tikrai.
2: Va, tai čia toks įdomus dalykas, kad labiau santykiams gali kenkti ne seksas konflikto metu, aišku, jis buvo paprastesnis bus, aišku, jisai bus toks abojesnis, sportiškesnis, galbūt net piktesnis seksas, bet laukimas, kol neliks nuoskaudų, va čia yra didžiulis pavojus. Didžiulis, nes jeigu tu pasakai savo, kol turiu nuoskaudų, kol pykstu, nors kažkiek mylėtis negaliu, tai tiesą sakant, daugeliu porų teks palaukti savaitę arba dvi, o tai yra daug. Tai yra daug, iš savęs atimi gerą dalyką, tiesiog iš savo kūno, iš savo džiaugsmo, nes tai, na, vat kažkaip susiema, kad seksas yra vienareikšmiškai tarsi vienas prie vieno meilės išraiška. Tai neturiu meilės, tai nėra pačia artintis, ar ne? Bet kad čia dar ir kažkoks, na, kaip sakyti, tokia kūno meditacija milžiniška, kurios metu įvyksta kažkoks ir susivokimas, savo kūno pajautimas, jausmų pajautimas.
3: Taip.
2: Netgi patys seksualiniai pasitenkinimai, aš iš karto atsiminiau nuostabią knygą. Aistringa santoka, Passionate Marriage vadinasi, kurioje, sakoma, labai skirtingai žmonės malonumą sekse priima. Vieni yra taip vadinami artumas, kad ten visokie gražų žodeliai, tenais visokie paglostinėjimai, romantika, va čia yra esmė ir tie žmonės artėja ir prirartėja ir susilieja meiliai. O kiti yra, sako, taip vadinasi meditacinis seksas, kad iš principo tai kitas žmogus padaro, va taip ne, kalbant tokiu slengu būtų ar ne, maksimalų malonumą šitam, o paskui šitas anam, o kartais tie malonumai susitinka, bet tas, kuris gauna malonumą, tuo metu giliai medituoja. Tai nėra suartėjimas, tai yra tiesiog abipusis toks ėjimas į transą, šiek tiek kartu, šiek tiek atskirai, ir tai irgi yra labai geras. Ir jis visai kitoks negu artumo, jisai toksai čia kaip du, vienas kitą vedantis kažkur, tai į kažkokį ypatingą sąmonės būseną bendražygiai.
3: Aha, labai įdomi mintis, ir tikrai man negirdėta, nes daug dažniau girdima, kad moteris ten arba vyras supyksta ir tada sako dabar jokio sekso, nes tikrai arba tenai per kažkokį tai... Taip, kaip įmanoma, būnant konflikte suartėti ir va būtent atrodo, kad čia grinai tokia meilės išraiška, švelnumo, taikos, tas seksas. O tu va sakai, kad čia gali būti ir tiesiog kiekvienam savo, ne, meditacija ir toksai...
2: Kažkiek taip. Ir būtent geriausia būtų, kad toj meditacijoje pavadinkime, žmonės juos laikytųsi taip, kaip, nu, sakysim, kad ir kiek esam susipykę, bet vis tiek važiuojam kartu pas giminės, ten atšvenčiam kažkieno ten mamos gimtadienį. Nu, mes tą padarom, nors ir esam susipykę. Mes atskiriame gimtadienius, atskiriame nuo susipykimo, nes tai yra, nu tikrai, jie turi kitą prasmę.
3: Taip.
2: Reikia patraukti. Tai lygiai taip pat siūloma atskirti ir seksą nuo susipykimo. Kiek įmanoma, kuo daugiau. Kad tai yra kitas dalykas, tai yra mūsų fizinis aspektas gyvenimo. Jis yra toksai, kurio mes neturim su jokiu kitu žmogumi. ir tegu būna, jeigu jau pykstamės, nu, tai jis gal nukentės nuo to šiek tiek. Nu, kaip ir sergant nukenčia, esi ten kažkoks su temperatūra, nu, seksas prastesnis. Bet jis vis tiek gali likti ir jis vis tiek gali būti malonus. Tai čia kažkas tai tokia turėtų būti. Čia daugelis psichologų sako tą patį, kad jo negalima vienas prie vieno priklijuoti. Ir ypatingai negalima seksu bausti. Aha, tu man lentynos neprikaliai, tai žiūrėk, vat aš turiu būdą tave valdyti, negausi.
3: Žinau vieną porą, kur sakė, kol nenusiskusi ūsų, tol sekso nebus. Ir tada toksai, bet taigi ir patinai norėjo to sekso ir tenai per tą. Bet labai vis tiek, man kažkaip tai norisi prieštarauti iš vidaus, vat, kaip tas seksas įmanomas, kai tarsime jie atskirti tarsi nuo jausmų, ne? Tada irgi, čia toksai fizinis, kaip kažkoks tai fizinė neveikla, maloni fizinė veikla. Ir tada netgi, jeigu vat, tikrai tas yra konfliktas, susipikimas, sakai vis tiek, vat, seks atskiriam nuo šio.
2: Na, matai, jeigu jau tokie jausmai, kad tave ką tik išdavė, kad tave pažemino, kad buvo smurtas, ar fizinis, ar psichologinis, tai tikrai nesiūlo atskirti nuo jausmų, nes čia jau bus kažkoks savęs išdavimas, kažkas jau bus perskilt, reiksi du žmonės, kuris vienas kažkodėl dalyvauja seksualiniuose santykiuose, visa širdis kažkur kitur ir priešinga. Tai tokių siaubų tikrai nereikia. Aš turiu omeny, kad, na, kažkoks tai, kai mažesnis vyksta tas atšalimas, nutolimas, va, nu, susipykom, nu, piktume kiek čia, dieną nekalbėtume, kitą dieną po truputį taiktume. Čia nėra kažkoks siaubas. Čia yra tokia kasdienybė poros gyvenimo. Tai kažkiek jų įvyksta per mėnesį tokių. Va, tai kad šitų dalių nesusijęti.
3: Aha, nu geras. Nes aš dalyvavau dar tokiai labai gera mintis. Dalyvavau tokiai diskusijoje ir ten profesorius patarė moteriai, kad jinai tiesiog atskirtų, čia jau galbūt va, truputėlį prie kitos temos einam, kad tema to pati, bet prie kito aspekto, kad sako, tu nejauti geismo savo vyrui, bet mylėkis su juo vis tiek, pradėk, mylėkis ir tada ten supuolė moterį sakyti, kad čia yra savęs prievartavimas ir kaip tu gali eiti mylėtis nu, nejausdama to geismo, tai pirma kažkaip geismą reikia pajusti, nežinau, kaip tu galvoji, ką tu galvoji.
2: Mm-hmm. Čia stotų, piestų visi tantros mokytojai, kamas ūtros moktai. Vienu žodžiu, milžiniškos tradicijos istorinės sakytų, kad gink dieve niekaip ne. Kad nėra tai, kad na, tavo seksualumas priklauso nuo to, kad kažkas patrauklaus prieš tave gero ir tave ar sugundė, ar tu įsimylėsiesi romantiškai. Vienu žodžiu, atėjo žmogus kažkoks ir tau užsidegė seksualinę ugnelę. Ne, ta ugnelė pagal jos visus yra labai, kaip minimum pusė ugnelės yra grinai tavo asmeninė savybė. Ar tu esi iš principo seksualus žmogus, ar tu sugebi tą savo seksualinę energiją pats vienas būdamas jausti, nežinau, turėt kažkokių seksualinių fantazijų, vaizdinių, nu, aišku, aš nesakau, kad čia geras būdas jausti žiūrint pornografiją ir užsimti masturbaciją,
3: bet
2: vienas iš tų būdų, kuris baisiai dažnas, bet, na, imkime kažkokį tauresnį būdą, bet vis tiek, kad tu pats jauti tą energiją savyje, kaip jinai ten kažkur juda, nu, vat kaip būna tos energetinės praktikos, cigūno, pavyzdžiui, kur turi jausti, kaip tavo ta energija vaikšto tenais per, nežinau, rankas, kojas, kokios spalvos energija. Sunku pasakyti, kaip koks mokslinis atitikmuo, bet labai akivaizdu, kad tai yra, kad net iš balsų sklinda specifinė emocija, specifinė energija ir jaučiam, ar jos mažiau daugiau, tai lygiai taip pat ir seksualiniai neegzistuoja. Ir jeigu žmogus pats jos nesugeba jausti, jaučias toksai užšalęs, kaip džiuvėsis, tai, o tai kaip jis tą kitą žmogų sugundis, o tai kaip tada, tai atneškit man ant padėklo, meilę, patrauklumą ir tada, op, aš įsijungsiu, tai aš visiškai priklausomas nuo išorės. Dalis moterų yra linkę taip galvot, net ir vyrai, va, ypač narcisistai mėgsta taip galvot, ach, tu manęs jau nebetraukiu. Tai užsidėk aukštą kulnius, pavaikščiok čia man su kokiom, nežinau, juodom koiniam kažkaip ten prisektom kažkurioje vietoje. Ir nuostabu, tada va, aš jau tu mane patrauksiu. O pats, ką veiki, ar tu nori suartėti, ar ne?
3: Nu, tu čia labai svarbu aspektą palėti, nes tikrai labai daugelis taip galvoja, nes pačioje pradžioje mes ten turime įsimylėjimą ir didelę aistrą ir labai geidį partnerio, ir tikrai būna atsitinka akimirkų, kai viskas, nu, nebegeidė, nebe, ir tada galvoja, kad čia nai partnerio problema, nes ten kokia nors bendradarbė, tai geidė, o partnerio jau nebe, ir tada jau taip keičiam partnerius, o va, tas vidinis savyje iššaukimas labai svarbu. Bet turbūt čia yra svarbu ir partnerio irgi toksai indėlis labai yra svarbus, kad jis
2: šitame... Jo, negali būti, kad tu pas vienas ten kūrėni tą seksualinę energiją ir čia belia kokiu žmogum ją gali iškurti. Irgi ne, matyt vis tik čia tas kalbėjimas svarbu. Bet mūsų dalis yra. Mūsų dalis yra dalis pažinojimo savo kūno, dalis sugebėjimo atsipalaiduoti prieš seksualinius santykius, dalis sugebėjimo, nežinau, kažkokiam fantazijom, kažkokiais veiksmais padidinti tą susijaudinimą. Jinai yra. Ir tie žmonės, kurie moka tai daryti, jie labai labai gerai šitoj srity gyvena, puikiai. Jiem ir santuoka ilgą laikę ten nusibodusi, nenumarina seksualinio gyvenimo ir jeigu jau tenka keist partnerius, tas irgi nenumarina, jie visur vis gerai įsitaiso tame dalyke ir jaučiasi, nu vat, o čia mano arkliukas, man gerai tai sekasi santykiuose. Visada turėsiu tą malonumą, nes aš moku jį daryti, moku kitą žmogų jį įtraukti, vat kažkaip ir šitai pažiūrėti tą aspektą.
3: Taip, ir čia tikrai labai toks, netgi kaip super galia skamba, kad netgi turbūt ir tų neištikimybių sumažėtų, jeigu daugiau žmonių išmoktų tokį metodą.
2: Labai retas atvejis, kad būtų seksualinis gyvenimas puikus, o vyktų neištikimybės. Labai retas. Aišku, būna gal ir tokiais, bet itin retai. Bet matau, kad pas laikas padaryti antrą pertraukėlę.
0: Apie tave. Jūs klausotės Easy FM.
1: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
4: Last week I found a message in a bottle. Said go home, ain't nobody love you no more. I can't disagree. So last night I went to the club. Had a couple too many threw up. Now everybody's laughing at me.

0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Apie tave.
2: Grįžtame žinių radio eterį, šiandien kalbam apie tai, ar mažiau sekso pavojinga porai, dar liko daug svarbių dalykų pasakyti, aš greitai einu prie sakančių dalykų, atstumimo žaizda, kad ok, gal kažkuriam iš dviejų viskas ir gerai su mažiau sekso, o kitas jaučias nepatrauklus, kad jo poreikis nevertas dėmesio, kad... Arba atvirkščiai, arba atstumtas jautiesi, arba jautiesi priverstas, kad vos ne tai, kad mano kūnas man nepriklauso, jau ištekėjau, tai turiu jį atiduoti, priklauso čia kitam, arba kitas žmogus sako, jeigu mylėtų mane, tai norėtum, tarsi tu būtinai čia tau tie dalykai viduje susisyja ir gal tu nenori dėl dar kažkokių dalykų, pavyzdžiui, dėl to, kad tas žmogus mylėtis nemoka, gal tu jį myli kaip žmogų, bet tau sunku tame dalyvauti. Vienu žodžiu, prasideda tokie, na, tarpusavio stumdymais ir aišku, tas žmogus, kuris na, kuris atakuojamas, tai jis pradeda įtarti, pradeda kažkaip tai jaustis nuvertintas, naudojamas, o tas žmogus, kuris atstumiamas, tai irgi jisai jaučiasi, kad na, dažniausiai sukaupia pykti vienokia ar kitokia, ar pasyvė agresija, ar aktyvė agresija ir labai liūdna įsivaizduoti. Čia su moterim dažniau tokiam susiduriu, kurios įsivaizduoja, kad va taip be niekur nieko tie dalykai ir praeis. Jeigu aš paklausiu, tai kiek laiko pas jūs nėra sekso, kai sutuoktiniai yra susipykę ir man sako 4 mėnesiai ir aš sakau, ar manai, kad įmanoma išspręsti nesutvarkant šito klausimo, tai labai daugelis mano klienčių nustemba, o tai kaip čia, tai pirma reikia susitaikyti. O gal susitaikymas neįmanomas šito dalyko nesprendžiant joks ir labai dažnai būna, kad jos pamastos, pasvarsto, nusprendžia, kad šiek tiek sekso galbūt geriau negu visai nieko ir staiga kita pusė pasidaro ypatingai linkus eiti susitaikymą, viską suprasti.
3: Taip. Bet va, matai, čia nu irgi va, šita problema, nes nu va, tai tu labai, mano irgi burbule labai daug tokių žmonių, tu labai teisingai sakai, kur vienas nori labiau, kitas tada tarsi mažiau ir tada arba vienas arba kitas jaučiasi kaltas ir tikrai tokia destrukcija, bet jeigu moteris, nu, arba vyras, nesvarbu. Jeigu kažkuris vienas nori daugiau ir ten, jo kitas nenori, ten tas 4 mėnesius, kaip sakai, pavyzdį, nėra sekso, tai ar čianai yra, ar iš tikrųjų reikėtų kažkaip pradėti nuo to galo, kad seksą gerinti, nes atrodytų tai, kad čianai yra... Nėra sekso, yra pasekmė kažkokio tai atšalimo tarpusavio.
2: Na, čia, bet ta nepatogi mintis, nuo kurios pradėjau, kad o galbūt ne iš tos pusės būtina eiti, o iš atvirkščios, galbūt ne seksas yra blogų santykių pasekmė, bet sekso nebuvimas galėtų, sekso buvimas galėtų pagerinti santykius kaip atskiras reikalas, kaip atskira praktika. Kaip ten esam susipykę, bet nusprendėm išskristi savaitgalį į Paryžių, gal apsitaikysim. Tai va čia kažkas tokio. Esam pykė, bet gal pabandykime, kaip sakoma, kažkaip tai simpatiškai paseksuoti ir pažiūrėsim. O gal pradėsime taikytis.
3: O jeigu tas, vat, kuris nori sekso daugiau, yra, jo tas daugiau norėjimas yra ne kažkoks tai natūralus norėjimas, o ten būna, kad labai labai daug to sekso nori, dėl to, kad ten kažkokios prieraišumo traumos neišspręstos ir šitaip
2: sprendžia. Taip, tokių žmonių yra. Taip, nes norėtų, kad čia nuskambėtų, jog kažkaip žmonės užtasytų vienas kitą dėl to, kad seksą naudoja atsipalaidavimui. Paliktumo schemai spręsti, kad jau čia į mane nepažiūrėjo pusę valandos, tai būtų tikrai baisu. Tai. Čia greičiausiai labai svarbu būtų, kad tas žmogus, kuris jaučias atstumtas, jisai, na, komunikuotų ne per spaudimą. O tiesiog, na, kars nuo karto nuoširdžiai pasakytų, kad, nu, liūdna man, blogai, aš laukiu, aš ilgiuosi. Reiškia, bet ne tai, kad tu blogas, aš tave prispausiu, aš tave nubausiu kažkaip tai. Ir kalbėt su tuo kitu žmogum, kas stabdo, kas padėtų. Nu, taip, tiesiog smalsiai, ne tai, kad, na, čia kažkas su tojom negerai, mes čia panagrinė. Ne, nu, aš noriu tave suprasti, kodėl tu nenori, kas yra, kas padėtų, kaip aš turiu, gal kartu kažkur, nu, vat, taip, toks taip, būdas, kažkoks iširdys, čia net svarbiau, ne kokie žodžiai naudojame kalbant, o kokie intonacija kalbama, kad mes geri draugai, mes tikri draugai ir va turim šitas dalykas, mums va neišsisprendžia, mes turim bendrą uždavinį. Nieks nėra blogas tarp mūsų.
3: Taip, teisingai, niekas niekam sekso yra neskolingas, žodžiu, ir bet, kaip ir sakai, niekas nėra
2: bet
3: blogas.
2: Bet mes norime būti draugais ir man gaila, jeigu tu blogai jautiesi, jeigu tu sakai, kad tu tave kamuoja elgesys, tai aš esu, nu, turiu tau širdį, man liūdna, kad tave kamuoja, aš noriu kažkaip suprasti ir padėti, ar ne?
3: Aha, nu tikrai, ir žinai, yra šiaip dažnai va, tokia problema, aš ir galvoju, kai va, vienas sekso nori daugiau ir tada būna tas, kad... Tavo yra toksai poreikis, tu nori sekso, bet aš tau jo neduosiu, nes aš nenoriu sekso, bet tada aš ir tau neleidžiu iš kitur jo gauti. Žinai, būnama tokiu parose.
2: Ir čia labai griežtai ir atrodo tas, kuris kaip narviai kalintas, ypač jeigu to sekso jau metais negauna, tai atrodo, o ką jam žmogui dary daugiau?
3: Taip, taip.
2: Ar jai moteris labai skaudžiai pergyvena, kai jos to neturi, dar labiau didesnį pažeminimą negu vyrai jaučia. Ir tokių visai nemažai atvejų yra, kaip nekeista. Ypač mano dabar klientų tarpė vis dažniau pasitaiko, kad vyras atsisako sekso.
3: Taip.
2: Dėl kažkokų savo dalykų. Tu irgi girdėjai, ar ne? Tai va, tik tai apie tai dar mažiau kalbama, nes dar didesnė gėda, dar baisiau.
3: Taip, jau vyrai, tai tikrai ir čia na ir būna. Taip dažniausiai, kad nu gal tada tau ten tu turi problemų visiškai ir tu esi nieko vertas ir vyriškumui čia blogai. Tai vyras tai tikrai jau garsiai apie tai nesako. Bet, nu jo, bet va šitava problema yra ir jo sprendimo, tai tik tai kalbėtis, ane?
2: Kalbėtis, va, kaip ir tu pasakei, kad pamėginti, nebūtinai norėt, va, sako 100% prieš pradedant, tu gali norėti ir 5%, bet pažiūrėti tiesiog, va, smalsiai patyrinėt, o kaip čia jausis? O maža ką, gal įsijungs kažkoks tas noras, jeigu kitas ten nepaus, negrieps kažkaip pagreitintais būdais, be jokių preliudijų, be jokių gražių žodžių, be nieko. Nes, na, žmonės gana, nes, kai manau, susigundo, net ir moteris, kai kuriuos susigundo, jeigu gerų įdėt pastangų į tai. Į tai. Tai va, tai kita vertus dar labai daug... su seksualiniais santykiais, keista, šie laikai, ar ne, internetiniai laikai, viskas aišku, visa informacija prieinama, bet vis tiek daugybė žmonių yra neinformuoti, nes jiem kažkodėl tai baisiai nesinori sužinotos informacijos, kaip, na, niuansų yra seksualiniuose ir savo kūno pažinime ir kito žmogaus šiek tiek reikia būti. Gerai, jeigu viskas savaime išeina, bet kam ne savaime, čia yra šioks toks mokslas. Ne raketų mokslas, bet vis tiek šioks toks. Negali jo visiškai nežinot.
3: Nu. Aišku, labai daug gėdos dar yra šitame visame reikale.
2: Tai va, būtent gėda tą ir sulaiko, kad jeigu jau kažkas tave yra pakritikavęs, kad tu kažkoks netoks bjaurus, neseksualus, dar kažkoks, tai tada net ir skaityti nesinori, nes dar labiau toj gėdoj vyrinėsi, dar sužinosi, kad kiti viską moka, tu nieko nemoka. Vienu žodžiu, žmonės kažkodėl neskaito, nežino ir tada... Nu ir ką tu padarysi tada, kaip to sekso gali būti daug, jeigu jisai prastas, žmonės nesusigaudo kaip.
3: Taip. Ir bet žinai, bet dabar aš pagalvojau, kad klauso mūsų laidos žmonės ir kai kurie gali pagalvoti, kad o ne, nu ir vėl tą patį šneką, kad čia visiems reikia to sekso turėti, kad bet poroje pavojinga, bet jeigu aš nejaučiu potraukio, tai aš čia per prievartą neįsiu, žodžiu, nedarysiu čia, ką man siūlote, kažkokiu tai nekelsiu savo vidinių fantazijų, čia yra nesąmonė, tik tai pyktis, toksai, bet vat, mes dar galim pakalbėti gal apie tai, kad kaip tada, kaip sukelti tą potraukį, žinai, jeigu neini iš karto į tą jau fizinį kontaktą, bet tiesiog sukelti jį, kad pradėtum vėlgi į savo partnerio, kaip pačioj pradžioj, nežinau, aš esu girdėjus, kad iš pagarbos būna, kad būna, kad prarandi pagarbą, tada nebe taip geidė, o pamatai, vat, kur nors ir...
2: Aha, va, labai gerą paminėjai dalyką, bet aš dar prieš tai pasakysiu tokį dar papildomą dalyką. Kartais reikia pasirūpinti dar aplinka tam seksui, kad jisai spontaniškai vyktų, jis turi kažkur įvykti. Nes, pavyzdžiui, jeigu maži vaikai visą laiką tau bliauna, tu niekada neturi laiko dviese, nes jie bet kada gali ateiti ir taip toliau, tai tada tu turi pasirūpinti tuo laiku, kas su jais pabūna, ar ne? Na, kad ir, nežinau, 3 valandas, tegu kažkas ateina. Taip pat privatumų, kur tu būsi tas 3 valandas, kai tas kažkas ateis. Kai kam reikia pasirūpinti sveikata, nes jeigu ten yra kažkokių ligų ligelių, kurios trukdo tam, tai nu ką daryti. Arba kelionė kažkokia suplanuota, vienu žodžiu, kažką tokio. Tai čia yra darbas. Ypač jeigu sveikata pasirūpinti. Kartais reikia ją pasirūpinti taip rimčiau ir ilgiau. Bet dabar va, svarbiausias dalykas, kad nusibosta tas žmogus, tas pats vienas ir tas pats, reikia kažkokio nuotykio nešti. Labai įdomu, kad kuo artimesni žmonės, kad kartais artumas sumažina geismą, O tolimumas toksai, na tolimumas ne toks, kad jau tenais neištikimybė atsitiko, bet tokia, kad o, kažkaip tai pasibrangino tavo antrą pusę, neskuba tavo komplimentų sakyti, neskuba tu lik kvieti, bet neskuba suartėti. Iš karto daug didesnis impulsas pakyla, kaip čia taip neskuba, tai reikia tada kažką daryti, reikia stengtis. Arba pamatai žmogų labai žavo kažkur, kokia, kad jis kokią paskaitą skaito, ar kiti žmonės jo žavisi, galvoja, jo kiti žmonės žavis, tai gal ir aš, tai gal tikrai toks nuostabus.
3: Aha, geras, tai va, nu jo, čia yra apie tą pagarbą, bet ir vat, kur sakai suplanuoti, tai ir tada jau pradedi geisti savo partnerio, vat, pažiūrėjai kažkur, tai jisai taip atsitraukęs ir tada galvoja, tai reikėtų mums susiplanuoti seksą ir labai neseksualiai tai skamba, nes susiplanuoti, tai reiškia, kad jau ekspromto nebėra, tai gal ir tos aistros iš dalies nebėra ir tada jau to įdomumo nėra kažkokio tai tokio šokimo.
2: Galbūt nėra to viso komplekto, ar ne?
3: Taip.
2: Bet yra toks fainas dalykas kaip įprotis, jeigu mum ir susiplanuot, vat, valgyt pietus būtent antrą valandą, irgi ne visada jos nori valgyti, ar ne, atrodo, nu kas čia dabar, kodėl aš negaliu valgyti valandą anksčiau ar vėliau, bet kai daug kartų valgai antrą valandą, dažniausiai pradedi būtent antrą ir norėti.
3: Taip.
2: Tai va čia gal tas atsirado toks savaiminis, tarsi jau poreikis, kuris nėra prisivertimas, jisai, o kita vertus, bet čia gal netame esmėje, gal tikrai būtų nuostabu, kad būtų galima spontaniškai, bet tada visos tos negeros kitos priežastys gali ateiti, kai nėra įpročių tos, kad šiandien pykstamės, o šiandien čia nežinau, man per sunki diena per daug darbo, o dar tenais dar kažkas atsitiko ir tada šimtas dalykų ir visi kažkaip tai nuneša, kad tai neįvyksta.
3: Taip. O paskutinis dalykas, kurį atsakė apie tą atitolimą vienas nuo kito, kas iš tikrųjų tada ir dopamina įjungia, nes taip kažkaip norisi pasiekti tada tą žmogų, kai jisai nėra visą laiką tavyje, bet tik tai su tavim ir ten tau toks ranka pasiekimas. Bet tik tai galvoju, kad čia irgi gali būti problema nemaža, nes kaip tik tada tas atitolimas, tai labai greitai, jeigu jau ir su seksu kažkas blogai, čia reikia kažką taisyti ir dar jūs pabando taip dirbtinai atitolti ar kažkokį tai, va, kaip viena mano pažįstama pora pavyzdį. Pavydą vienas kitam kelti ir tada iš vis tenai jau.
2: Pavydas gal yra per didelis jau toksai, na, priemonė, nežinau, čia jau, kaip sakoma, mėgėjams tokios priemonės keistos, ar ne, būna visokių priemonių žmonės naudoja ir dar baisesnių priemonių naudoja, bet jeigu kalbėt, ką psichologai siūlo, tai vis tik toksai, kad, na, pamatyti partnerį jo stichijoj, pavyzdžiui, kaip jam puikiai sekas, ką nors padaryti, nu, nepavojinga priemonė. Vis tiek turėtų būti gera, net jeigu pykstėsi, vat pamatyt, kad tai yra šaunuolis ar šaunuolė, arba kažkoks nedidelis atsiskyrimukas, toksai, kad, na, pabuvai, išvažiavai ten, nežinau, dviem dienom pati į Druskininkus patostogavai, atsigavai, grįžai jau tokie atsigavus ir žiūri, kad jau gal ir pasilgai, nes jau nusibodo su savim būti, arba buvai kažkokiem, nežinau, kaip tenai seminarė, retrytė kažkur, tai parsivežiai visokių įspūdžių ir tu su tais įspūdžiais tokia žavi atrodo ir antra pusė labai čia jau tisiekia kažko, tai tokie geri dalykai, jie reikalauja, nu kaip sakyt, tu būsi visada įdomus ir seksualiai įdomi, jeigu tu keisėsi, vystysėsi, būsi vis naujas, jeigu tu iš principo būsi įdomus žmogus.
3: Taip. Nu jo, tu čia labai teisingai sakai, kad bet tada ir kalbant apie tą fizinę išvaizdą ir apie ką daug kas šiaip pyksta ir išgirti, kad negi mes šiandien turime labai dar vis stengtis ir kažkaip tai puoštis ir vilioti ir renktis, kad jau turėtų kažkaip natūraliai tas seksualumas kilti su savo žmogum, nebūtina čia labai stengtis.
2: Būtina.
3: Bet būtina.
2: Nes būtent savo žmogus yra labiausiai nusibuodęs žmogus iš jūsų. Dėl to labiausiai būtina. Aišku, tai įpročio jėga veža, ten, kaip sakoma, gerai sureguliuotas mechanizmas veikia, jeigu jisai gerai jau buvo anksčiau sureguliuotas ir vyksta kažkokiu laiku, tai čia nuostabu, čia pliusas, bet tas vat, naujumas jisai buksuoja ir bet koks naujas žmogus atrodo toks žavesnis šiek tiek.
3: Taip.
2: Ir yra pavojus visada, jeigu čia jau tas seksas arba labai nusibodas arba sumažėjęs ar dar ką, tai tada tikrai tas naujas žmogus gali atrodyti ypatingai žavus ir tada jau labai gali liūdnai baigtis. Nors dažniausiai tai ko gero pradeda kauptis toks tylus liūdesys, kažkoks tai nusivertinimas, švelnumo trūkumas, kai sekso trūksta. Ne, pirmiausia, nelink išdavystės nueinama. Pirmiausia, vis tik toksai, kad aha, mano to vidinio vaiko, va, niekas jo nenori liesti, niekas, kažkoks aš netoks, kažkaip, va, Kažkoks toks, kurio nesinori apsikabinti. Vat pradeda žmogus tokiu jaustis ir tai labai liūdnas jausmas. Ir tą verta irgi pagalvoti prieš kitą partnerį, antrą pusę tuo nubaudžiant, kad pats, o pats ar norėtum būti tokioj padėty, tokioj. Va, bet matau, kad mūsų laikas jau visiškai eina į pabaigą. Tai norėtųsi į šitą laidą apibendrinti, pabaigti tokia mintimi, kad pavojus atsiranda tada, ne tada, kai žmonės rečiau mylis, bet tada, kai abudu nustoja rūpintis tuo, kas tarp jų gyva. Čiagi labai gyva pusė. Ar ne? Ir klausimas ne toks, kiek kartų turėtume, o ar galim kalbėti apie tai, kas tarp mūsų vyksta būtent seksualiniai srityje, be gėdos, be spaudimo kito žmogaus, ir ar kiekvienas prisimame savo dalį atsakomybės. Ir už savo kūną, malonumą, kaip tas kūnas pas mane veikia, kaip aš su juo susišneku, ir už ryšį ar prisimam dalį atsakomybės. Nes taip, aš nieko neprivalau, bet aš irgi neprivalau tau tada jausti kažką. Tai kągi, tai jeigu Marija dar norėtum kažką pasakyti.
3: Na, aš tiesiog galbūt irgi taip paantrinčiau šitam, ką tu sakėjai, ir kad ir tai yra svarbiausia, turbūt net ne tas seksas, o tas kažkoks tai pasijaukojimas dėl partnerio ir, nu, va, žinojimas, nes dabar labai dažnai mes autentiško iš to visuomeniai norim, kad aš noriu būt kaip aš noriu, mano poreikiai svarbiausia, bet tas va, tai ir daro ryšį.
2: Tokio altruizmas, atjauta, ar ne? Nes aukojimasis taip sunkokai, sunkiasvoriškai skamba, bet atjauta labai gerai.
3: Taip, bet jau tai ir toksai pasistengimas kažkoks dėl kito žmogaus. Ir tas ryšys ir tas pasistengimas gali būti ir iš kitos pusės, kad ir nu, pabūnam be to sekso, jeigu tau taip, žinai, bet apsikabinė. Ir, nu.
2: Taip, nepriešiškai. Žmogus žmogui draugas.
3: Taip, artimė.
2: Gerai, tai tada atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje www.žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
0: Apie tave. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Artėja šaltasis sezonas, tad metas pagalvoti ne tik apie žemines padangas. Šiandien žalioje rodiklėje pakalbėsime apie automobilio paruošimą žiemai ir antikorozinę apsaugą. Lietuviškos žiemos automobiliams nėra lengvos, mūsų keliuose naudojama druska ir kiti barstymo mišiniai yra itin agresyvūs, o korozija gali gerokai sutrumpinti automobilio kėbulo ir važiuoklės detalių gyvenimą. Ar gamyklinės apsaugos pakanka? Kada verta automobilį papildomai padengti antikorozinę dangą, kaip tai daroma ir kiek laiko tokia apsauga tarnauja? Apie tai žalioje rodiklėje kalbėsime su Crown Lietuva plėtros vadovu Gintaru Kukėnu. Labą dieną, Gintarai.
2: Sveiki.
1: Tai beveik visus klausimus jau ir parašiau. Iš tikrųjų, turbūt nuo senų laikų mūsų tėvai, seneliai kažkokią antikorozinę dangą tiem žiguliukam ir kitokiam automobiliam darydavo, nes, nu, turbūt visada mūsų regione buvo naudojama kažkokias tai priemonės ledui, sniegui tirpdyti keliuose. Ir turbūt visada jie suvalgydavo tą automobilį ir, nu, net ir tuomet buvo turbūt įvairiausių priemonių. Aš iš vaikystės atsimenu, kad visgi buvo ruošiami tie automobiliai, nežiūrint, tai vis tiek gerokai surūdydavo. Ir po to, kai atkeliavo vakarietiški automobiliai mūsų rinką, aš irgi stebėjau, kad kai kurie iš jų, nu, taip greitai surūdydavo, kad nu, čia neimant gal to, kad Opelis girdisi kaip rūdyje, bet buvo ir kitų pavyzdžių. Kai kurie Mazdos modeliai, atsimenu, tiesiog per keletą metų tiesiog keuriminės skylės atsirasdavo. Tai faktas, kad turbūt dalykas kaip įvairios antikorozinės dangos ir įvairi pagalba tiek kėbului, tiek važiuokliai yra prasminga, jeigu norim išsaugoti automobilį.
2: Taip, Vitoldai. Pamenu ir aš tą laiką, kai mes ir patys ir padėdami savo tėvam ir seneliam ruošdavome kiekvienai žiemai savo automobilį, paversdami jį ant šono ir dengdami antikorozinę dangą. Ir tai darydome kiekvieną rudenį prieš žiemos sezoną. Iš tiesų, gal reikėtų pradėti nuo to, kas aplamai yra korozija. Korozija tai yra metalo poveikis, aplinkos poveikis metalui, kai metalas pamažu grįžta rūdžių pavidalu į gamtą. Geležies rūda rūdimis grįžta atgal.
1: Nu, tai taip, sukasi pasaulis.
2: Taip, pasaulis sukasi ratu. Tai va, šitą procesą galima pristabdyti.
1: Sustabdyti turbūt negalima.

0: lietuvis dabar perka apynaują automobilį, net jeigu, nu, ar jis yra naudotas ar naujas, tai gal mes pakalbėkim apie prasmę tai daryti, kai automobilis yra visai naujas, sakykim, ir na, sakykim, yra ten iki 10 metų.
1: Na, ar naujas, ar šiek tiek naudotas automobilis iki 10 metų išvažiavęs į kelią, jis pradeda gyventi sunku gyvenimą. Visos metalinės dalys yra veikiamos aplinkos, tai yra vandens, iš poratų patenkančių žvyro, akmenukų, druskų žiemą. Ir visa tai pradeda skatinti koroziją. Kaip tai sustabdyti, yra net keletas būdų ir naudojimų technologijų. Tai yra dangos, kurios sudaro kietą paviršių padengus, kurios yra sudaro plastišką paviršių ir alyvos pagrindų esančios pagamintos dangos. Tai pasakyti, kad naudoti vienas ar kitas dangas yra išskirtinai jas naudoti, aš taip nesimčiau. Automobilis judėdamas keliu patiria įvairiausias apkrovas. Visos važiuoklės dalys, kėbulo dalys, jos patiria tam tikras vidinės įtampas, sujungimuose atsiranda mikro įtrūkimai ir būtent ten dažnai nematomose vietose prasideda korozija. Kai jau pamatai rūdis, reiškia, procesas buvo prasidėjęs labai seniai. Naujam automobiliui, tai aš vadinčiau kaip prevencinė priemonė, kuri tikrai prailgina automobilio gyvavimo laiką ir tarnavimo laiką. Naudotą automobilį žmonės atsivežia dažnai iš, sakykime, šiltų kraštų, sako, kad, reiškia, automobilis tikrai nepažeistas korozijos, bet aš negaliu būti to tikras, ar italas nevažiavo į kalnus, kuriuose slidinėja
0: lygiai tokia druska buvo.
1: Ir paskui nusileidęs gyveno prie jūros, kuriame ore yra druska. Visa tai labai skatina koroziją, todėl ar automobilis yra pažeistas korozijos ar nepažeistas, turi vertinti specialistai. Antikorozinis padengimas nėra rūdžių šalinimas. Tai yra priemonė sustabdyti korozijai. Antikorozinis padengimas savaime, atlikus antikorozinį padengimą, jis nepašalina korozijos. Jis pristabdo. Antikorozinėse medžiagose esantys inhibitoriai, sakykime taip, jie kaip priemonė sustabdyti korozijai. O pati danga gali būti, kaip minėjau, kieta, gali būti plastiška, gali būti alyvos pagrindu. Kodėl rinkčiausi alyvos pagrindu? Nes, kaip ir sakiau, atsiradus smulkiem įtrūkimam, atsiradus mažiem kėbulo pažeidimam, alyvos pagrindu gaminama antikorozinė danga, jinai prasiskverbia į patį korozijos židinį ir padengia ploną plėvelę susidariusios įtrūkimus. Kai nėra prie metalo, kai neprieina prie metalo druskos, vanduo, oras, korozijos procesas pristabdomas. O antikorozinėje medžiagoje esantys inhibitoriai, jie dar labiau stabdo šitą procesą.
0: Mhm. Gerai, aš manau, kad automobilių pasaulyje, šiuolaikinėme naujo automobilių pasaulyje, tas gamyklinis paruošimas, antikorozinis paruošimas yra kiek skirtingas. Nes vien pakalbėjus ir bendraujant man su importeriais ar dileriais, kai kurie jų sako, kad jie iš karto net nediskutuoja, ta prasme, dar prieš parduodant automobilį atsiveža ir iš karto padaro, reiškia, tą antikorozinį paruošimą. Tai reiškia, kad nu, jau išsyk netiki gamyklinių tuo paruošimu arba tiki, kad galbūt jis yra skirtas nebūtinai mūsų regionui ar dar kažkaip, ir iš karto jį siunčia, nu, į kažkokiam vienam iš sakykim, būdų, kuriuos paminėjai, Gintarai. Tai reiškia, kad, nu va, nu, tai ir tą naują automobilį, bet kiti to nedaro ir tarsi tiki, kad čia viskas yra gerai. Ar taip yra iš tikrųjų, ar tiesiog nedaro, nes

0: taupo, ar ir nereikia. Nes man žmonės sako, tai kam, tai man aš 3 metus važiuosiu, man tai tikrai nesurudyja per 3 metus.
1: Na, nebūčiau tuo tikras, nes korozijos poveikį galima pamatyti po pirmos žiemos. Nepaslaptis, kad šiuo metu į mūsų rinką atkeliauja daug automobilių pagamintų Azijos šalyse. Ir dėja, ne su visais automobiliais mes turime, šitais automobiliais mes turime praktikos. Pagal praktiką iš kitų šalių, pavyzdžiui, Norvegija, kur šie automobiliai
0: seniau pas mus.
1: Negu pas mus. Ir kur klimato sąlygos yra pakankamai panašios, gal net čiauresnės negu pas mus. Tai apie korozijos pasiekmes vartotojai neatlikę antikorozinio padengimo susipažįsta su tomis pasiekmėmis jau po pirmos žiemos. Aha. Todėl tenai žmonės labai rimtai žiūri į šitą procesą. Pasakyti, kad visi ten gaminami automobiliai turi arba neturi visai jokios antikorozinės apsaugos, aš nesimčiau. Vienokia ar kitokia antikorozinė apsauga savo gamybos procese naudoja kiekvienas automobilių gamintojas. Kiek jinai tinkama mūsų klimato zonoj ir kiek jinai, pavyzdžiui, tinkama Kanados klimato zonoj, yra du skirtingi dalykai. Todėl aš tai vertinčiau kaip papildomą apsaugą jūsų automobiliui, kuri po to laiko, kai jūs sugalvosit, sakykime, po 3 metų parduoti automobilį, jinai tikrai padidins jūsų parduodamo automobilio vertę.
0: Daug kas geresnė, net matau, kad ir tuose skelbimuose, kai taip, yra parduodama, taip, yra parašyta.
1: Net įrašyta, taip.
0: Jo, turiu ten sertifikatą, taip, ten ar taip, kažką.
1: Būtent.
0: Skirtingos technologijos, aišku, žmonės perka įmonėm automobilius, turbūt vieni labiau nori prižiūrėti, kiti nesuka galvos ir žiūri į tą automobilį kaip į tokį labai trumpalaikį kažkokį dalyką, kiti ten nuomojasi juos ir iš vis nesuka galvos, nes nu, nei čia jo, nei čia jam reikia. Girdėjau tokius pasakymus, o kodėl aš turiu čia daryti kažkokius antikorozinius, kuris bus kaip privalumas, bet ne man, o kažkokiam turbūt trečiam pirkėjui ten iš eilės. Tai daug visokių ten yra tų pasisakymų, bet nežinau, vis tiek, gal verta aptarti, kokio dydžio čia maždaug yra ta investicija, gal žmonės nu, nežino, gal čia nėra labai brangu šiais laikais.
1: Tai pasakysiu labai paprastai. Tos dangos, kurios yra, kaip minėjau, kietos, kurios sudaro storesnį apsauginį sluoksnį, jos kainuoja, jas padengti jomis automobilį kainuoja daug brangiau negu...
0: Maždaug, inter, kiek?
1: Na, vidutinės klasės automobilių gali kainuoti 6-700 eurų.
0: Aišku.
1: Alyvos pagrindu dengiamom antikoroziniam dangom vidutinės klasės automobilių kainuos 280-300 eurų. Na, sakykime, SUV kainuotų 319 eurų. Tai sąlyginai nedidelė investicija. Skirtumas tas, kad kieta danga padengus automobilį, reiškia pakartotinio dengimo, sakykime, galbūt prireiktų po ilgesnio laikotarpio. Padengus alyvos pagrindu, jo reikėtų, sakykime, pakartotino po metų. Aišku, jisai kainuotų mažiau, bet yra vienas bet. Kas įvyksta, kai automobilis, sakykime, nedaug asfaltuotas automobilis, tikėtina turintis jau korozijos, mažų korozijos žinių, kurie yra nepastebimi, padengiama, sakykime, vienokia ar kitokia danga. Na, ta danga, kuri dengiama, vadinama, ta barjerinė danga kita, jinai turi būti dengiama ant idealiai švaraus, be korozijos žinių paviršiaus.
0: Tai nauja automobilį praktiškai kaip ir
1: naujas
0: gerai.
1: Automobilis taip, galima dengti ir tokį ir tokį. Bet jeigu jūs to automobiliu važiuosite 2 metus, kam jums investuot, sakykime, 600-700 eurų, jeigu jūs galite investuoti 300 eurų.
0: Nu taip, čia visą laiką yra tokia tai yra truputėlį makalinė.
1: Tai yra matematika. Tai yra matematika. Ir tai yra tam tikra investicija į tavo automobilio vertės išsaugojimą.
0: Aš atsimenu vėl, čia grįžtam visą laiką į tuos senus laikus, aš atsimenu, kad dugna tai ten kažkokiu bitukų reikėdavo, arba ten dar kažką, įslenkščius pripurš kažkokio tai patrankų
1: grolo
0: kažko. Ir, bet žmonės netgi tuos automobilio šonus, atsimenu, iki tos tokios juostelės nupurkždavo. Ar reikia vėlgi, nu tai sakykime gerai, yra dugnas, kur turbūt labiausiai visą laiką kažkokiam vandenį ten ir visa kita, yra tie visi tos ertimės vadinkim, kurias irgi turbūt reikia gal kažko pripurkšti, bet ar reikia tą kėbulą dengti, nes nu nemačiau dabar, kad kas tai daryti. Na,
1: kėbulo, pačio kėbulo iš išorės danga, antikorozinė danga, aš irgi nemačiau, kad kažkas dengtų.
0: Kad turbūt
1: yra pilnas automobilio dengimas, yra dugno dengimas. Paprastai pilnas automobilio dengimas atliekamas reiškia pirmą kartą, atliekant pakartotinį dengimą, bent jau olivinę dangą, reiškia, mes darome dugno dengimą, nes alyvos pagrindu pagaminta antikorozinė danga, jinai šiek tiek nusiplauna važiuojant ir padengti po pirmų metų vėl papildomai reikia. Atlikus tą padengimą kelis metus iš eilės, antikorozinės dangos sluoksnis
0: susiformuoja,
1: susiriša tam tikros dulkės ir jis yra pakankamas, kad jo toliau dengti nebereiktų. Atliekant, sakykime, naudojant tas barjerinės dangas, reiškia, padengus tinkamai naują automobilį, galbūt, bet jeigu jūs padengsite tą dangą ant rūdžių ir tos rūdis bus po tą dangą, tai
0: dar blogiau
1: gali būti. Šiltnamyje.
0: Kaip šiltnamyje. Nu taip, aš atsimenu, kad vieną iš savų automobilių, kurį turėjau gana trumpai, neminėsiu net nei pavadinimo, nei gamintojo, bet realiai tai supūdžiau, vadinkim taip, per vieną žiemą ar gal per dvi, dabar neatsiminsiu, bet tikriausiai laikydama šiltame garaže, nes tu visą dieną ten važiuoji kažkokiam šalti druskoj ir visame kame kitame, nu, sakykim, vis tiek su tokia chemija gana stipria esančiame aplinka ir tada įvarai šilumą, viskas ištirpsta, turbūt visur nuteka ten į visus pakampės kėbulo ertmių ir tada per vienus metus turi fejerverką tokį. Gerai, kad automobilis buvo rudos spalvos, tai nelabai matęs.
1: Vitaldai, tu minėjai garažą. Kas vyksta su automobiliu pavasarį? Atėjus pavasarį garažas tampa visa aplinka. Bent jau tai, ką darome mes, tai prieš darant pakartotinį automobilio padengimą arba daugelis žmonių atvažiuoja, užsisako paslaugą kaip druskų šalinimas. Yra specialūs preparatai, kurie prieš atliekant pakartotinį antikorozinį padengimą kėbulo ertmėse įvairiuose važiuoklės dalyse ir kitur esanti druska, jinai daro savo darbą. Ir padengus, reiškia, tuo antikorozinį druską šalinančių preparatų, reiškia, druskų poveikis bent jau minimaliai yra neutralizuojamas.
0: Čia neužtenka pavasarį per balą pervažiuoti.
1: Per
0: balą labai gerai.
1: Na, pastebėk savo darbo vietą, tai yra vairuotojo darbo vieta apačioje kilimėlį po žiemos. Jis būna baltas. Tai va, panaudojant tą priemonę, reiškia, ta druska yra ištirpdoma ir su šlapia servetele nuvalius, reiškia,
0: nebėra
1: tos druskos.
0: Tai ta prasme kažkaip ją suvalgo tą druską.
1: Taip vadinamas salt eliminator, kuris, reiškia, išeliminuoja vieną iš korozijos žiauriausių komponentų, reiškia, iš jo veiklos.
0: Aha. Nu gerai, tas aišku, aš dar paklausiu, nu kadangi mes čia visi rūpinamės daugiausia ir klausytojai turbūt tokiais savais automobiliais savo nuosavais lengvaisiais automobiliais, bet yra sunkvežimiai, yra ten daug visokių kitų niuansų, tai nežinau, ar
1: taip.
0: Ar čia
1: taip,
0: irgi
1: tai aktualu,
0: galioja, nežinau, nu, nes aš nežinau, ar sunkvežimius kas nors purškia,
1: taip,
0: ar autobusus.
1: Taip, purškia ir sunkvežimius, purškia ir autobusus, purškia įvairiausia kelimo technika, purškia autokrautuvus, kurie dirba, sakykime, prie trašų, Ir visą tai galima padaryti ir labai plačiai dabar pradėjo daryti šitą paslaugą elektromobiliam, nes alyvos pagrindu pagaminta danga yra geras dielektrikas ir jinai tinkama purkšti elektromobiliam.
0: Mhm. Nu va, nu tai aš nežinau, čia labai greitai atrodo tokia paprasta tema, išsipurkšti automobilį antikorozinę dangą, bet taip greitai baigėsi laikas. Aš manau, kad klausytojai visi išgirdo tavo, Gintarai, patarimus. Kiekvienas turbūt žiūri tą automobilį savaip ir visi požiūriai turbūt yra teisingi. Nežinau, aš matau ir tą automobilių pramonės tokį, nu, laikinumą, ne, kad kodėl mūsų ten senelė ir tėvai purždavo, nes tai dažnai būdavo vienintelis automobilis gyvenime. Jį reikėdavo saugoti. Saugoti, man atrodo, visada yra nelabai bloga idėja. Manau, kad gerai saugoti yra, bet čia kiekvienam turbūt jau pasirinkti.
1: Taip, papildoma antikorozinė apsauga tai yra, kaip sakiau, investicija, ne tik tai automobilio vertės išsaugoma, bet ir paties vairuotojo saugumą. Nes nepaslaptis, kad stipriai pažeistų, korozijos pažeistų automobilių dalys, reiškia, jos praranda savo tvirtumą, praranda savo atsparumą smūgiam, reiškia, ir tai gali lemti.
0: Jo, aš esu matęs tą, vat, ką tu dabar pasakoji, esu matęs savo akimis, kur kolegos nusipirkė visai ten kokį nors neblogą dar išoriškai ir agregatų prasme visur reikia kokį nors, supranta, kad nėra prie ko virinti. Ir tokia nelaimė, sakykime, jeigu galbūt būtų buvęs kažkada, tai pripurkštas, kaip sakom, galbūt būtų išgyvenęs.
1: Šiuo atveju atlikimas tokiam automobilio antikorozinio paneigimo jau nepapadės.
0: Ne, tai šitas lavonėlis jau čia.
1: Pirmą šalinti reikia, sakykime, atlikti remonto darbus ir tada atlikus remonto darbus galima, reiškia, dengti antikorozinę dangą. Kokia jinai bus, čia jau kiekvieno yra pasirinkimas, reiškia, kiekvieno reikalas, kiek jis gali tai sau leisti, reiškia. Dar pastebėsiu tokį dalyką, kad, sakykime, vienokia ar kitokia technologija naudojant pačio proceso atlikimo laikas labai skiriasi, reiškia. Nes naudojant alyvinės dangas, reiškia, procesas pakankamai greitas ir pilnas automobilio padengimas užtrunka apie 2 valandas, reiškia, o dugno padengimas užtrunka iki 1,5 valandos. Jeigu dengi tom barjeriniam dangom, tai reikalinga gerai išplauti, išdžiovinti, nusausinti, padengti rūdžių surišėjų, tada vėl tinkamai nusausinti ir tas procesas užtrunka iki kelių dienų.
0: Nu, bet čia kaip ir kalbėjom, tą kartą reikia vieną kartą vieną kartą padarėjai, reikia kitais metais, ten galbūt nereikia kiekvienais metais. Aš manau, žmonės protingi susigalvoja, kaip jiem ten gražiau. Aš iš savo draugo vieno serviso vadovo, kai savo mašiną nuvariau, kuri yra padengta iš senesnio šeimininko, oi, sako, kiek čia pritepta, kaip man nepatinka šitas, nes ten visi varžtai, viskas užpurkšta. Nu taip nepagailėta.
1: Čia kalba apie barjerinės dangas. Jeigu šnekėt apie alyvos pagrindų dangas, tai norint atlikti remonto darbus, jas pašalinti yra labai paprasta. Netgi karšto vandens karcherio srovė, panaudojant minimaliai chemijos, reiškia, tą dangą gali nuplauti, reiškia, tada atlikus remonto darbus gali vėl iš naujo padengti ir apsaugoti. Tiek važiuoklės
0: tai
1: dalis,
0: va, tai,
1: tiek,
0: tai ir gerai, tiek tai linkiam visiems pasirinkti ir vis tiek lieku prie tos nuomonės, kad saugoti automobilį yra protinga. Tai taip. Ačiū, Gintarai.
1: Ačiū, Vitoldai.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Crown Lietuva plėtros vadovas Gintaras Kaukienas. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė. EasyFM. Gyvenk be įtampos.
3: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam, ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.